0: הוויזואליה שלו הוא אותו מצב תודעה שאנחנו עוסקים בו. וכמובן גם הפסקול שמלווה. אבל כן. גם באותם שנים ניתן לראות את ההתחלה של העיסוק בגלאם רוק ובפרוטו-פאנק, שזה בעצם הלהקות שאותם אני מציג
1: כן.
0: בתערוכה. מה זה מציג? בחרתי שירים, והשירים בעצם הם הפסקול של התערוכה. זאת אומרת, אתה יכול להקשיב לשירים הללו, ובאיזושהי צורה הם איזשהו לא מודע קולקטיבי שהוא מלווה את התערוכה.
1: מצוין, כן.
0: אז זה ההקשרים, ועליהם אנחנו נדבר, אפשר גם לדבר על הרבה דברים אחרים.
1: אנחנו נדבר על הרבה דברים אחרים.
0: לא יודעים מה יעלה, כן.
1: לפי הזרם תודעה שלנו.
0: בדיוק.
1: אז פתחנו עם ברלין של דייוויד, של דייוויד, של לו ריד.
0: נכון.
1: מ-1973.
0: כן.
1: הוא ביצע את זה גם באלבום הראשון שלו, שיצא ב-72, אבל זה הביצוע המוכר יותר.
0: כן. הפליטת פה שלך היא מעניינת,
1: כן.
0: אם אנחנו נסתכל, הסרט נזכר בסרטור של דייוויד לינץ' של Lost Highway,
1: כן.
0: אז יש שם שוב שיר של לו ריד. זאת אומרת, הדמויות האלה, נניח בהקשר הזה של, שמופיעות ביקום הזה שאנחנו עוסקים בו,
1: כן.
0: הן דמויות שחוזרות, הן יכולות להיות אצל דייוויד לינץ', והן גם מתקיימות בארצות הברית של 72, אבל הן גם יכולות גלגולים אחרים שלהם להיות בארצות הברית של שנות ה-40, והם יכולים להגיע עד אוקראינה ב-1912. זאת אומרת,
1: כן.
0: זה בעצם הטווח, או ההדהוד, או התודעה שהתערוכה עוסקת בה.
1: כן, לינץ' חזר הרבה לפולין, אם אנחנו כבר מדברים על לינץ', משום מה בסרטים האחרונים שלו.
0: נכון, נכון. הוא, כן, אנחנו נזכר בסרט הזה, שאני לא זוכר כרגע את שמו.
1: מה, אינלנד אמפייר?
0: אינלנד אמפייר, כן. אפשר, הוא גם סרט אחור, לא ברור, בטוח שהוא עוסק בטראומה.
1: כן.
0: כל הקולנוע של דייוויד לינץ' מתעסק בטראומה.
1: ובריפוי של המוזיקה, אני חושב.
0: כן, ובריפוי. על ידי מוזיקה, על ידי שירים, על ידי מילים של שירים שהם בעצם תופרים תמיד את תופרים בחזרה את הדמויות הפרומות שלו למציאות הבריאה, נניח נקרא לזה. אבל הוא מקיים את זה בפולין,
1: כן.
0: בסרט הזה. והוא מעניין להקשר הזה, כי פולין היא גם שייכת למקום שאנחנו עוסקים בו.
1: כן, כל העלייה של היהודים לארצות הברית בעיקר,
0: כן.
1: ולניו יורק כן, היא הגיעה כן, משם, כן. פולין מגיעים, ורוסיה.
0: הם מגיעים, הם בורחים, יכולים לברוח מאוקראינה, לפני מלחמת העולם השנייה בטוח, בשלהי מלחמת העולם הראשונה הם מגיעים בתור פליטים לארצות הברית, הם מגיעים בתור פליטים לדרום אמריקה, זאת אומרת, פזורה מאוד מסוימת, הופכת להיות אחד מעמודי הטווח הגדולים של התרבויות הללו.
1: ואם נחזור רגע ללו ריד ולברלין?
0: לא, אני לא שכחתי, רק לוקח אותך סיבוב, כן? לכן, אם אנחנו מסתכלים על דייוויד לינץ' והסרט הזה, ברור שלא מדובר בפולין. מדובר במצב תודעה. והבחירה שלי בסרט, בשיר ברלין, הוא בדיוק מהנקודה הזאת.
1: כן.
0: ומה שעניין אותי, או תמיד משך את תשומת ליבי, תראה, אני לא מעריץ גדול של לו ריד.
1: אוקיי.
0: לא, אני לא אוהב, אני אוהב דברים קצת יותר קשוחים, או יותר עדינים, כן? לא הקו המסוים הזה שלו, אבל אני מעריך אותו בתור יוצר. אבל מה תמיד משך את תשומת ליבי בשיר ברלין, זה הקטע שפותח את השיר, בשיר. בתקליט ברלין.
1: כן.
0: ואנחנו שומעים הקלטה, וברור לנו שאנחנו שומעים הקלטה, הקול המתכתי של ההקלטה, הוא תמיד דיבר אליי, כי הוא תמיד קישר אותי להתעסקות במוזיקה, גם מהסאונד המאוד מסוים של ששייך למוזיקה תעשייתית.
1: כן.
0: העיסוק בהקלטות, בתיעוד של טייפים.
1: מוזיקה קונקרט וכאלה?
0: מוזיקה קונקרט היא כמובן, שהיא מופיעה אחרי מלחמת העולם השנייה, בצרפת, okay. ומתפשטת אחר כך. זה העולם הרעיוני ממנו, אני בא ומאזין לשיר ברלין. והוא מתחיל בהקלטה שאנחנו שומעים, מאזינים לאיזשהו אירוע חברתי, מרגש, ויש ספירה לאחור.

0: אור, וכל הזמן ברקע יש איזשהו נגינה של פסנתר, כזה לא ברור מה הוא מנגן, מאיפה הוא מנגן, מה הוא מנגן, זאת אומרת, ברור שזה איזשהו סוג של בלוז רח, כן?
1: כן.
0: אבל התחושה שפחות שאני מאזין לקטע הזה, שהוא בשום מקום, הוא בתוך המקום של ההקלטה, של הדופליקציה הזאת, ואז יש את הספירה לאחור, ואם נאזין היטב היטב בעדינות, יש פתאום טיק כזה קפיצה כמעט בלתי נשמעת, ואנחנו עוברים בעצם לארצות הברית, ואנחנו, אם אז שמענו את השפה הגרמנית, פתאום אנחנו שומעים את השפה האנגלית, וחוגגים יום הולדת לאיזושהי דמות, ואז בעצם מתחיל הקטע הזה הוא מאוד דיבר אל ליבי, כי הוא מדבר בדיוק על השבריר שנייה הזה שתיארתי, שהוא סוג של קפיצה, אבל זה סוג של החתך משבר בזהות, בין הגרמני לאמריקאי, בהקשרים, אני מניח, של מאגרים אמריקאים.
1: כן. אנחנו יודעים שה... ההורים, הסבים והסבתות של לורי הגיעו מרוסיה, פולניה, כן, הוא היה, כן. רבינוביץ', שם המקורי, כן, רבינוביץ'. כן.
0: אבל גם צריך לזכור שהרוב המוחלט של היהודים בארצות הברית, באשר הם, לא רק בניו יורק, שבה אנחנו מתרכזים, אני מתרכז בתערוכה,
1: כן.
0: כולם מאגרים. זאת אומרת, הקונטקסט שלי להזין לורי בקטע הזה, זה מאגרים.
1: כן.
0: זה הגירה, זה זרות, זה לא להיות שייך למקום, להיות חסר מקום, ותמיד עם הרצון להיות שייך אליו. זה משהו שהוא
1: תמיד... ועדיין להישאר שונה באיזשהו מקום?
0: מכורך ההגדרה, אתה תמיד נשאר שונה.
1: כן.
0: אתה לא שייך, אתה רוצה, אבל אתה לא יכול. תמיד משהו אחר מונע.
1: כן. ולכן אתה כאילו גם אאוטסיידר וגם...
0: כן.
1: כן. בוא נדבר על הרמונס,
0: כן.
1: שעשו איזושהי מהפכה,
0: כן.
1: וגם היו יהודים.
0: כן, אני חושב שקודם כל כדאי קצת לדבר, אם תרשה לי, על ההקשר הזה של הרמונס,
1: כן.
0: כי הרי אנחנו נשמע היום מוזיקת פאנק, נשמע גלאם רוק אמריקאי, אבל התכנסנו כאן לא בשביל לשמוע את זה, זה אני חושב המשנה, אלא להבין את הקונטקסט שאני מציג אותם את הרוחה. והקונטקסט הוא כזה שהגלאם רוק, גם האנגלי אפשר להגיד, אבל בעיקר האמריקאי של תחילת שנות ה-70, וגם הפרוטו-פאנק שהוא בעצם ממשיך אותו, הוא חלק ממנו, אפשר לראות בהם איזה שהם התעסקות בתודעה, בקדם תודעה שמבשרת את העיסוק בזיכרון השואה בארצות הברית. עכשיו, אם אנחנו נחשוב רגע, נזכר בהיסטוריה, המונח הולוקוסט,
1: כן.
0: הוא מופיע בארצות הברית לקראת סוף שנות ה-70, ומה שמבשר אותו זה סדרת טלוויזיה שנקראת הולוקוסט.
1: אוקיי, שמי יצר אותה?
0: אני לא זוכר
1: כרגע. אוקיי, סליחה.
0: אפשר לברר תכף.
1: כן.
0: סדרה שהייתה גם בארץ, אני זוכר בתור יולד ראיתי אותה, והאמריקאים פתאום מבינים שיש משהו כזה שנקרא הולוקוסט. זאת אומרת, הם תמיד ידעו שיש מלחמת עולם שנייה, וקרו בה כל מיני דברים, אבל המושג הולוקוסט באשר הוא, כמשהו שהוא פלח מהדבר הזה, הוא מופרד ממלחמת עולם השנייה, הוא רק מופיע אצלם בתודעה.
1: בשנות ה-70?
0: סוף שנות ה-70. מעניין גם שגם הגרמנים צופים באותם שנים, באותה סדרה, ופתאום הם מבינים את השותפות שלהם. זאת אומרת, זה מעניין לדעת שגם הגרמנים וגם האמריקאים הם הרוב המוחלט, כן? המוחלט. זאת אומרת, מי ש... הרוב הפופולרי...
1: אלה שפחות התעניינו באופן, כן, ממוקד, כן.
0: כן, אז הם מכירים פתאום את הדבר הזה דרך סדרת טלוויזיה.
1: כן.
0: זה נראה לי פרט מעניין, מרתק.
1: ברור.
0: ולכן, אם נחזור שנייה...
1: זה כאילו איזה מדיום פופולרי.
0: כן.
1: זה לא משהו הגותי.
0: כן, זה הגברה של משהו.
1: כן.
0: ולכן הלהקות פאנק האלה, או הלהקות פרוטו-פאנק והגלאם רוק, הם מנבאים, או כבר מתחילים לעסוק באסתטיקה הזאת, שהיא עתידה להופיע בתרבות האמריקאית בסוף שנות ה-70. זאת אומרת, אם אתה תסתכל על המילים, על הקצב, על הסאונד, על הנראות, אם אתה יכול, מדי פעם יכולים להסתכל על מופעים, תיעוד של מופעים מאותה תקופה, אבל גם מכירים את זה מצפייה במופעי רוק פאנק למיניהם, האנרגיה המאוד מסוימת, האקסטטית המשתחררת, שבירת כלים, שבירה נפשית רגעית, הם כולם, יש בהם איזשהו אלמנט שהוא...
1: פשיסטי?
0: פשיסטי זה פועל יוצא.
1: אוקיי.
0: ההתכתבות עם הנראות הזאת, אבל אפשר נניח להתייחס לזה כנמאס להם עם השתיקה של ההורים שלהם, או היא יכולת ביטוי.
1: כן.
0: ולכן אם אתה פונה, אתה מזעזע משהו, אתה תמיד, אתה יכול לזעזע אם אתה over the top. אני חושב, אם חלקם השתמשו בסמלים נאצים,
1: כן.
0: אז זה איזשהו מין over the top, אתה חייב לזעזע, אתה חייב להפחיד, אתה חייב בעצם באיזושהי צורה לירוק את זה החוצה, או להקיע את זה החוצה, או שישפך ממך החוצה האנרגיה הזאת. ונקרא לזה השפיכה הזאת, היא שפיכה שאפשר לראות בה את משהו מהאנרגיה של הפאנק, של הגלאם רוק, שהם היו פחות קשוחים, אבל כאשר אתה מסתכל על דמויות, שלא ברור לך אם זה אנשים או לא אנשים בכלל.
1: למה אתה מתכוון?
0: נניח אם אני מסתכל על הקאט קיס שאנחנו נקשיב להם. אבל גם אם אתה...
1: שגם הם השתמשו בסמת של ה-SS.
0: ברור, ברור. אתה גם יכול נניח להסתכל על הדמות של לו ריד בתחילת דרכו, טרנספורמר ואחר כך. אתה יכול להסתכל על דיוויד באווי. הוא גם כן משחק בעולמות האלה.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא גם כן קשור באיזושהי צורה ל... קורבנות היהודית.
1: יש לו בדיימונד דוג, זה אומר, this ain't rock and roll, this is genocide.
0: בדיוק. עכשיו, גם איגי פופ, הוא נמצא באותו מקום. הם כולם משחקים באותו מקום, הם שייכים לאותו מקום גרמני, אני קורא לו, ברלין של הנפש, אותו נקרא לה, לא רוצה לקרוא לזה מחלת נפש, כי זה מוזיל את הדברים, זה לא אומר שום דבר, אבל זה מקום נפשי שהוא ברלין, שהוא חצוי, הוא עמוק, הוא לא ברור, וקוראים בו הרבה מאוד דברים, ויש פה את הקשר הישיר לניו יורק והגלאם רוק האמריקאי. אם אנחנו נסתכל על להקות כמו ניו יורק דולס.
1: כן.
0: אם אנחנו נסתכל...
1: שגם השתמשו בסמלים...
0: כן.
1: בצלב קרס אפילו.
0: אני חושב שכן.
1: ואני חושב שהסקס פיסטולס לקחו את זה מהם, מלקולם מקלרן לקח את זה מהם.
0: כן, בוודאי. אותם להקות הפרוטו-פאנק האלה, הם משמשים כמודלים לפאנק האנגלי. יקום אנשים שאוהבים את הפאנק האנגלי, יגיד מה פתאום. אבל אנחנו בהיסטוריה, בהיסטוריה שאני קורא אותה, הוא מקריא אותה, היא כזאת, הפרוטו-פאנק ממשיך. הוא מתחיל עם הניו יורק דולס, והוא גם ממשיך להתקיים ולפרוץ עם ריצ'רד הל.
1: כן.
0: והוודוויץ. עם השיר שנקרא Blank Generation, ואנחנו נגיע אליו ונדבר עליו, אבל זה הרקע שאני מנסה להעביר או להסביר, זה בעצם, זהו הפאנק האמריקאי, הקדם פאנק האמריקאי הוא משהו שהוא יש לו תודעה יהודית מתעוררת, וזה דרך אחרת לגמרי לקרוא את זה, דרך מרתקת פתאום להבין פרספקטיבה כזו.
1: כן, זה באמת מה שהצית, זה מה שגרם לי להזמין אותך.
0: תודה.
1: אז בוא נשמע את הרמונס ואחרי זה נמשיך ונדבר עליהם.
0: בסדר.

0: טוב, אז שמענו שני שירים של הרמונס. פתחנו ב-All the Way Back, שבמקור קראו לזה All the Way Back to Berlin.
1: כן. הבחירה בשיר הזה היא מעניינת, כי ברגע שאתה מתחיל להזין למילים, נפתח הדלת שם.
0: סליחה, קראו לזה It's a Long Way Back.
1: It's a Long Way Back to, סליחה. It's a Long Way Back to Berlin.
0: כן.
1: או It's a Long Way Back to Germany, אני חושב.
0: נכון, אתה צודק.
1: ואם מאזינים למילים, ואחר כך מאזינים למוזיקה, ופתאום מבינים את המבנה של השיר, שזה איזה בית שחוזר על עצמו בצורה אוטומטית, מכנית, איזה 7, 8, 9, 10 פעמים הם חוזרים על אותם מילים. והוא מתאר מצב. אני יושב, או אני, מישהו יושב לבד, הוא מסתכל על הטלפון, כן? וזה דרך חזקה, it's a long way back to Germany. אני חושב שבשורות האלה, תמון מרכז של חוויה מזעזעת. כי פתאום אתה אומר, אתה מבין, מעבר להאזנה, הליזה לרמונס, או לקצב שחוזר, אתה יודע, המסטיק הזה, עלו לבעי הזה שהם שרים אותו תמיד, אבל יש פה משהו אחר שהוא נרקם מתחת לפני השטח, ואני מצאתי אותו תמיד שאני שומע אותו, אני מוקסם ממנו כי הוא מפנט, אבל זה לא רק ההיפנות של הגיטרות, או החזרתיות המכנית הזאת, זה אדם שקלו בתוך איזשהו מצב דיכאוני, או איזשהו מצב שהוא לא יוצא ממנו, והוא שר אותו. אני חושב שזה אחד המצבים, זאת אומרת, זה אחד השירים המרכזיים, אני חושב, של הרמונס מבחינתי, שדרכם פתאום הרמונס נשמעים אחרת.
0: אתה אומר בגלל זה המוזיקה שלהם היא קצת מין רפטטיבית כזאת, זה כמו איזה לופ כזה.
1: כן. תראה, אפשר להגיד שאם נניח אפשר לעשות חיבור, אם נזכרים בדברים של פרויד, שהוא מדבר על החזרה של המודחק, החזרה של המודחק היא תמיד שוב ושוב ושוב ושוב, זה אובססיה שחוזרת. אז זה לא שאני מנתח את הרמונס, אבל אני רק משתמש באיזשהו אלמנט נפשי שדיברו עליו, על מה היה המהות שלה, שיכולה להיות המהות של החזרה הזאת שהרמונס שרים עליהם, או מה עומד מאחורי החזרתיות הזאת, משהו כפייתי אפילו.
0: כן.
1: והוא מאוד נחמד, הוא מאוד חמוד, כי יש שם כל מיני כדורים שהם מרפים את התודעה שלהם, או כן, או סמים מסוימים, אבל כן, יש משהו בבסיס הזה, שאם אתה מבין אותו, אני חושב מבחינתי, הוא משהו שהוא מפחיד.
0: כן, הבנתי. השיר השני ששמענו נקרא Danny Says, זה מזכיר ללוריד יש הרבה דמויות שאומרות משהו, ודני הוא דני פילדס, שהיה, השם המקורי שלו היה דניאל פיינברג, הוא היה גם אחד ההומואים המוצרים הראשונים, והוא ניהל שתי להקות של וילדחייס בדטרויט, גם הסטרוג'ז כן. של איגי פופ וגם MC5, כן. שהם אולי האנטיתזה, במובן אחד הם אנטיתזה של היהודים, כי הם היו כאילו לא נבחים אלא גברים חסונים כאלה. מצד שני, כשאתה חושב על איגי פופ ולמה הוא קרא להרכב שלו הסטרוג'ז, כי הוא הושפע מהפרי סטרוג'ז, כן. שהיו בדרנים יהודים שיוציאו כן. בסרטים.
1: כן. נכון, אז... אם אתה אמרת את הדברים האלה, אפשר לראות איך התעשייה והקולנוע, זאת אומרת, תעשיית הקולנוע האמריקאית, כבר מתחילת דרכה יש בה יהודים.
0: כן.
1: זו תעשייה שבנויה מיהודים, כי למהגרים אין מה לעשות בארצות הברית, אז הם יכולים להיות, לעבוד בתעשיית הקולנוע, הם יכולים לעבוד בתעשיית המשעשעים ובדרנים,
0: כן.
1: מופעי וודוויל מסוימים, ואם אתה עושה את ההקשרים האלה, אתה פתאום יכול להבין, וואו, תראה איך זה קשור לרמונס, לא בצורה אסוציאטיבית קצת, כי אנחנו מדברים עכשיו אסוציאטיבי,
0: כן.
1: אבל זה איזושהי מהות שהיא לא זרה, אז נכון שהרמונס הם לא MC5 ולא סטרוג'ס, אבל כן, אפשר לראות שגם הסטרוג'ס וגם MC5 הם מופיעים באיזושהי תקופה שבה האיפים מתחילים להיעלם, נניח, נקודת ציון זה מופע הדמים של הרולינג סטונס.
0: כן, ב-69.
1: כן, שבעקבותיו בחרתי את השיר של בלי אוסטר קלט,
0: כן.
1: MC, נגיע אליו שתרצה.
0: אני אשמח להגיע אליו עכשיו, כן. האמת.
1: למה זה מעניין? ההקשר הזה שפתאום משהו תודעתי משתנה בארצות הברית, ואפשר להגיד, הקצוות הפרומים הנפשיים של הלהקות המסוימות, האנשים הללו, הם מוצאים את עצמם בהקשר הזה, בסצנה הזאת של הגלאם רוק פרוטו-פאנק בארצות הברית, והם בעצם מתעסקים בחומרים האלו, כי אם אנחנו תכף נשמע את השיר הזה של בלי אוסטר קלט, שהם להקה מדהימה, אני חושב, הם להקה יוצאת דופן, הם מאוד שנונים, מאוד מצחיקים וגם מאוד אפלים.
0: כן.
1: והם גם כיס בתחילת דרכם היו מופיעים איתם כלהקת חימום, אז אתה אומר, מה זה כל פעם היהודים האלה? אבל לא, אבל אם אתה מבין שזה מה שקורה באותם שנים, תחילת שנות ה-70, עולה איזשהו גל תחתון מתוך הרחוב, מתוך התודעה של המאגרים הללו. ואז הם בעצם דנים במה קורה כאשר האיפים נעלמים, אז כמובן יש להם סיפאי, ויש את הסטוג' זה, כן, איגי פופ.
0: כן, סצנה הרבה יותר אלימה כן, ויותר...
1: כן, כן, אבל הם כבר הולכים לספר משהו על מה שהולך לקרות בניו יורק בשנים הללו, ועוד משהו קטן, שהוא עוד הקשר מעניין, לא עסקתי בו, או לא נעסוק בו בצורה ישירה, זה גם הלהקות של הנו-וייב האמריקאיות, הם באותם שנים גם כן.
0: יותר כבר בסוף ה-70s.
1: כן, אבל הם שייכים לשם, לידיה לנץ' בגלגולים הקודמים שלהם כבר, יש שם כל מיני להקות כאלה, הם קשורים גם לאותו
0: כן.
1: מקום, אבל אני חושב עליהם דווקא כעומת אנחנו נקשיב לסויסייד.
0: כן.
1: ואפשר לראות את סויסייד גם כפאנק, אבל גם כן כמשהו, אני רואה בהם שהוא מבשרים של הנו-וייב.
0: אוקיי.
1: גם במופעים וגם
0: בסאונד
1: ובאיזושהי אנרגיה מטרידה שמשוגעת אפשר להגיד שהיא מופיעה אצלם. אז זה החיבור שאני עושה.
0: כן, ואם דיברנו על דני פילד שהיה גם המרגן של הסטוג'ס וגם של הרמונס, אז סנדי פרלמן היה המנהל של בלו אויסטר קלט ושל עוד כמה להקות.
1: כן.
0: אז בוא נשמע רגע. זה נקרא טרנס מניאקון MC, וזה על אלטמונד, 69.

0: אז המשכנו מבלו אויסטר קאלט לקיס, לגאד אוף תנדר, 76.
1: כן.
0: וואו.
1: שיר מרתק. אני שמעתי אותו לראשונה, אני חושב, בגיל 13-14.
0: וואלה.
1: כן. כן. זה שינה.

0: תודה, כי אתה לא שמעת משהו דומה לזה לפני זה.
1: כן.
0: גם בארץ, אנחנו חיים הרי בארץ, ובמקרה התגלגלתי לאיזושהי חנות תקליטים.
1: איזה חנות?
0: חנות בגבעתיים, שמה היה, אם אני לא טועה, בית הפופ. זה היה ברחוב ויצמן. מישהו בגילי, אני יליד 65, מישהו בגילאים האלה, הוא מכיר את החנות, כי שם אפשר היה לקנות כל מיני מוצרי פופ, שזה כמובן לא עניין אותי. עניין אותי להקות ועטיפות של תקליטים, למשך את תשומת ליבי, ושם גיליתי את כיס. היה שם גם אבל דברים אחרים, זה היה חנות שהיה לה איזושהי מחלקה של תקליטים מיובאים. וזה מרתק, כי הוא בונה תודעה. ופתאום אתה רואה קודם כל...
1: תקליטים תוצרת חוץ.
0: בדיוק, אבל גם אתה רואה את העטיפות, והעטיפות של כיס הן מעניינות.
1: כן.
0: ו... במסגרת המחקר שלי לתערוכה, חשבתי גם על כיס, גם כמובן. ואנחנו הרי יודעים שכיס, יש לה שתי חברים יהודים. אחד הוא פול סטנלי, השני זה...
1: חיים ויץ.
0: חיים ויץ, שנקרא ג'ין סימונס.
1: כן.
0: עכשיו, חיים ויץ הוא נולד בחיפה, והוא עוזב את, עם אמא שלו את חיפה, אני חושב בשנות ה-50, מתחילת שנות ה-50,
1: כן.
0: לניו יורק, הם מגיעים כמאגרים, זאת אומרת, הם מאוד עניים בארץ והם עוזבים.
1: הוא גר בטירת קרמל.
0: כן. ואני הבנתי כבר בגיל צעיר שבעצם אמא שלו הייתה, אם אני לא טועה, הייתה באושוויץ.
1: כן.
0: זאת אומרת, אני לא יודע אם הייתה באושוויץ.
1: היא הייתה מיהדות הונגריה, היא ניצולת שואה, אני לא יודע אם היא הייתה באושוויץ, כן.
0: אני כמעט בטוח שכן.
1: בין היחידות שהצליחו לשרוד שם.
0: כן. ואז אמרתי, בעצם, חיים ויץ הוא דור שני לשואה.
1: כן.
0: ובטוח עם כך שיש משהו באלמנט של כיס, באשר הוא, שקשור לזה. זאת אומרת, זה אף פעם לא קראתי דבר, לא מדמיינים בכלל, חוץ מהשתי אס-אסים שנמצאים בשם של כיס, כן?
1: אגב, אני חושב שכשהם הופיעו בגרמניה, הם העלימו את זה.
0: כן. כי הם פחות טולרנטים, אין להם את ההומור השחור שיכול להיות להצטרף לזה. ואז אני אומר לעצמי, בעצם המופע הוויזואלי של כיס, יש בו משהו מן הפוסט-טראומה. ואני חושב, אם מסתכלים על זה בצורה הזאת, הוא נותן איזשהו נקודה מעניינת להסתכל על כיס, וגם על השירים שלה, שחלקם מאוד, אפשר לראות בהם שירים קצת קיצ'ים, בתקופה יותר מאוחרת שלהם, כן, קצת משעממים כבר הפכו, אבל אני חושב שמעבר לדברים האלה, אתה יכול למצוא שם איזה משהו שהוא די מאיים ומעוות, בזה שאתה יודע שאתה מסתכל על אנשים, שבמקור אתה גם לא היית אמור לדעת איך הם נראים, הם מסתירים את הזהות שלהם, ההסתרה של הזהות, שזה כבר נכתב הרבה, או המסכות שלהם שקשורות, יכולות קשורות לתיאטרון קבוקי, וגם יכולות להיות קשורים ל... גיבורי קומיקס.
1: כן.
0: כן, אבל כל הסבך הזה, אתה אומר, יש שם משהו שהוא מעניין. אני בחרתי בשיר God of Thunder, בעצם אלוהי הרעם. שהוא יכול גם להיות קשור לחלק מהאלוהים שחיים פה במסופוטמיה, וגם יכולים להיות קשורים לאלוהים הנורדים, כן? אלוהי הרעם הנורדים. ואמרתי, יש בשיר הזה משהו שיש בו משהו שהוא קצת דתי, יש לו, הוא מעורר דמיון, גם בגלל המוזיקה שחוזרת, גם בגלל המילים המאוד מסוימות, הצחוק של הילדים האלה ברקע, זה משהו שהוא מטריד.
1: מאוד. אפילו מפחיד קצת.
0: מפחיד. משהו שהוא בומבסטי, גרוטסקי, והכל הוא בעצם רץ בדמיון של הצופה, בלי להסתכל על העטיפה או להיות נוכח במופע. ואז אני גם נזכרתי במשהו של אוריד אמר, שהוא אמר, כיהודי, בשבילו הרוקנרול הוא האלוהים האמיתי.
1: כן.
0: וזה מחבר אותי לתערוכה בצורה מעניינת, כי החזיונות שהתערוכה מתעסקת בהם, הם בעצם מתייחסות לאמן או היוצר כנביא. או הקולנוען כן אבי, או החבר בלהקת הרוק כן אבי, והחזיונות או המראות שהם מייצרים או מראים, הם של ראשית כל אנשים שהם אינדיבידואלים. הם יכולים להיות, יש להם היבט רליגיוזי בתפיסות שלהם, אבל יש להם אלמנט, אפשר לקרוא משהו רוחני מסוים מאוד, אבל הוא אינדיבידואלי. זה משהו שהיחיד רואה, כי הוא קודם כל אינדיבידואל. זה לא משהו שאינדיבידואל לא יכול לראות. זה מה שהאינדיבידואלים רואים, אבל בגלל זה גם השבר הגדול, או ההתפרצות הזאת, החזקה בעבודות האלו, במוזיקה הזאת. כי אתה לא שר, אתה לא שר את שיר העם, אתה נושא את העם על כתפיך, אלא אתה כבר לא חלק מהעם, אתה לא חלק, אתה כבר איזשהו גלגול אחר של משהו, ואתה מביא, אתה מעלה מתוכך את הקודים התרבותיים, או הזיכרון התרבותי, אפילו רוחני דתי, שקשור לעולמות האלה, אבל הפירוש הוא פירוש אינדיבידואלי.
1: כן.
0: אז לכן כשלו ריד אומר את המילים האלו, הם מהדהדות חזק, ובשבילי גם השיר הזה של כיס, הוא מהדהד חזק. ובכלל, כל התקליט שממנו הוא לקוח, שנקרא דסטרויר,
1: כן.
0: הוא קשור לזה. עכשיו, עוד פרט מעניין שיכול לקשר אותנו, מי שהפיק אותו הוא בובה עזרין.
1: כן.
0: ובובה עזרין גם הפיק את ברלין של לו ריד. אז אני אומר, זה מעניין, נסתכל על זה ככה.
1: כן, איזשהו עולם בומבסטי פנטזיונרי כזה.
0: כן.
1: כן. מעניין באמת. האמת היא שהם הפתיע אותי בכובד שלהם, בכבדות שלהם, כיס.
0: נכון, כי גם לאותם שנים הם יוצא דופן, בתקליט הזה ובתקליטים לפני זה.
1: כן.
0: הם באמת היו אחרים. אבל הם ממשיכים איזשהו קו גם כן של, אפשר לקרוא להם אומני גלם למיניהם.
1: כן, לגמרי גלם.
0: נניח אליס קופר, אתה מבין? בטוח שהם גלגול של אליס קופר, אבל גם אליס קופר הוא מתעסק בצדדים האפלים האלו, הוא יותר תיאטרלי בצורה מסוימת, אבל זה אותו זרם שמופיע בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, בעקבות ההיעלמות של המוזיקה ההיפית, או הירידה שלה בעיני התודעה, כמשדרים, כשגרירים של אהבה, ופתאום מגרים פה שגרירים אחרים. אני חושב מה שאפשר עכשיו להקשיב לו בהקשר הזה,
1: okay.
0: למישהו שתמיד שאני מאזין לו, אני תמיד אומר, וואלה, הוא השפיע על כיס. וזה מרק בולן, וטירקס.
1: כן. ואנחנו מדברים על 20th Century Boy?
0: כן.
1: מעולה. והשם המקורי שלו היה מרק פלד. כן. שפלד זה שדה או משהו.
0: שדה, כן.
1: כן. אני חושב שהיום משהו, שם המשפחה פלד בעברית, זה בעצם פלד.
0: פלד, כן.
1: כן, ונדמה לי שהעוזרת, עוצרת של התערוכה שלך היא...
0: קשורה אליו יכול להיות.
1: קשורה למשפחה הזאת.
0: ורד פלד.
1: כן.
0: ענת פלד.
1: ענת פלד. יפה. ושוב נזכיר שזאת אחלה תערוכה.
0: תודה רבה.

אתם ואתם עכשיו על הקצה.

לצידי לפחות 40% מהעם. ייתכן שיהיה חייב על פי ההלכה לתפוס את השלטון בכוח. צריך לחשוב על זה. בשבילי המדינה הזאת היא לא ערך עליון. המדינה משרתת את העם, והעם משרת את אלוהים. מדברי הרב

0: אם יהיו לצידי לפחות 40% מהעם, ייתכן ויהיה חייב על פי ההלכה לתפוס את השלטון בכוח. צריך לחשוב על זה. בשבילי המדינה הזאת היא לא ערך עליון. המדינה משרתת את העם והעם משרת את אלוהים. מדברי הרב מאיר כהנא. צריך לחשוב על זה.
1: אורי, עברנו להרכב שלך.
2: כן.
1: דורלקס אדלקס, שקם ב-83?
2: התחיל לפעול ב-83, הקסטה הראשונה יצא ב-84.
1: כן. ושמענו את הקטע הזה, רב בישראל.
2: כן.
1: עם הציטוט הזה של, של הרב כהנה.
2: כן. זה יצא ב...
1: מצמרר.
2: נכון. זה יצא במיני תקליט, אם אני זוכר נכון, ב-1985.
1: איך קראו לה מיני תקליט?
2: חורבן בית שלישי לאן.
1: כן. רלוונטי לגמרי.
2: כן.
1: יש היום ממשיכי דרך, אפילו פחות, עם סגנון פחות רהוט משל הרב כהנה.
2: כן. תראה, אפשר לשאול, אתה ידעת את זה? איך אתה אומר? תראה, בשנת 85 אני חושב שאני בערך בגיל 17.
1: כן.
2: ואפשר להגיד, זה המציאות הנפשית שאני חי בה. מציאות נפשית פנימית.
1: כן.
2: כאשר אני פורק אותה, אז מופיעים טקסטים שנמצאים, התחילו להופיע לאורך התקליטים של דורלקס אדלקס.
1: אתה מצטט פה גם את רפול על הג'וקים המסוממים ש...
2: כן.
1: ככה הוא דיבר על הערבים ביהודה ושומרון, כן. שאם יקימו להם יישובים מסביבם, אז ככה הם ירגישו.
2: כן, כמו ג'וקים מסוממים בבקבוק. אני אספתי נמצאים, התחילו להופיע לאורך התקליטים של דורלקס אדלקס.
1: אתה מצטט פה גם את רפול על הג'וקים המסוממים, ש...
2: כן.
1: ככה הוא דיבר על הערבים ביהודה ושומרון, כן. שאם יקימו להם יישובים מסביבם, אז ככה הם ירגישו.
2: כן, כמו ג'וקים מסוממים בבקבוק. אני אספתי משפטים שהיו

0: באוטוריטות שמונעות חופש, ואני חושב ש... בגלל זה זה גם רלוונטי היום, ברור שזה רלוונטי היום, אבל זה מתחיל להיות רלוונטי אז, כי משהו שם כנראה מתבשל.
1: כל העניין הזה של היהדות המשיחית.
0: בוודאי. זה מביא איתו, כמובן, זה קשור, אפשר להגיד, אוקיי, זה משהו פוליטי, זה משהו חברתי, זה נכון להגיד את הדברים האלה, אבל הנקודה שבה אני עומד, וגם חברי הלהקה באותם שנים, שגם היו שותפים נניח לכתיבה, כמו ארז שווייצר.
1: כן.
0: אצלנו, זאת אומרת, לא יכול לדבר עליו, אני יכול לדבר על עצמי, זה איזשהו משהו פנימי שאתה חי בתוכו, ואתה, זה מה שאתה מבין שהולך להיות, זה מה שאתה רואה אותו גם באותו הווה. כמובן, אתה אומר, זה אני מגזים, או אני... כן? דרמטי, אבל ברור שזה מה שמבחינתי, זה מה שאנחנו הולכים אליו. והמוזיקה היא משהו שהוא מגיב לתחושה הזאת, שזה, אפשר להגיד, זה בעצם מפגש עם טראומה.
1: כן.
0: טראומה דורית, או טראומה של אנשים קרובים אליי, חברים, נניח שחלק מהזמן הם גם סבלו במלחמת יום כיפור. ובית, זה שכנים, זה חברים, זה תרבות מסוימת שבה אתה חי, והיא שייכת, לא ישירות, אלא זה אותו, נקרא לזה אותו תנור, שמהם...
1: משדר על אותו גל.
0: שמופיע אלו, מהדהד, יותר נכון להגיד, תדרים מהדהדים, כי אנחנו מדברים על מוזיקה, אז יש פה משהו שהוא מהדהד את הדבר הזה. תדרים רגשיים... ואם אתה יכול להשכיל לתרגם אותם לסאונד, לקצב, למילים, אתה עושה איתם משהו בינך לבין עצמך, אבל זה איזשהו משהו שמרגישים באוויר של 83-84.
1: כן.
0: כבר עם מלחמת לבנון, הופעה של הכהניזם, משיחיות דתית,
1: כן, יש במלחמה היא משהו שהוא אולי קצת שונה מהמלחמות הקודמות, משהו יותר מלחמת, יש ברירה כזאת.
0: ברור, מלחמת לבנון, על השלבים השונים שלה, כן, על המספרים השונים של המלחמות, של המבצעים, משהו אחר מופיע בתודעה הישראלית. אפשר להגיד גם שהרוק הישראלי הוא נולד בתקופה הזאת.
1: כן.
0: הרוק הישראלי נולד בתקופה הזו, הוא לא היה קיים לפני זה, אני לא רואה את פוגי בכברת כרוק, או אפילו לא אריק איינשטיין, זה לא רוק. רוק מופיע בתקופה הזאת מסיבה מסוימת, הוא תוצאה של משהו מסוים. אותו דבר, אתה יכול להגיד, המופעים המסוימים שמביאים אותם לארץ, ואוקיי, זה משהו...
1: מה שקורה בכל נועדן וזה?
0: כן, אבל זה גם משהו מקביל, להדהוד מקביל למשהו שמתרחש באירופה כמה שנים לפני זה. נכון להגיד את זה, אבל... הנפש הישראלית הזו יודעת אני חושב להתכוונן אליה ולהתייחס אליה, וזה הדבר המעניין מבחינתי. שאר המופעים זה דברים חיצוניים של נראות, ובוא נראה כמו. אתה לא יכול לראות כמו, אתה לא יכול לחשוב כמו, אתה לא יכול לעשות מוזיקה כמו, אם אין לך את זה בפנים, אתה משהו המסוים הזה שהנראות שלו יכולה להיות, לראות פאנק או באוהאוז או ניו וייב מסוים, כן? זה חייב להיות, זה וייב נפשי שאפשר לראות אותו שהוא מופיע בישראל של 83-84, טיפה ל-79-80, כן? במקומות האלו, שכבר מתחילים קצת להתייחס, נניח לזיכרון של מלחמת יום כיפור.
1: כן. פורטיס הוא בעצם פגוע הקרב, כאילו...
0: כן. נכון, אני לא מכיר אותו, אבל שמעתי שהוא אלום קרב.
1: אלום קרב, כן.
0: אני לא יודע אם הוא באמת, אבל הוא לא היחיד.
1: ברור. אבל באיזשהו מקום, כל התנועות האקסטטיות שלו, קצת השירה הזאת.
0: כן, אפשר לייחס את זה לזה, אפשר לייחס אותו לדור שלם, שהוא בעצם, נניח נקרא לו מופיע בזמן,

0: זמן של פורטיס עם פלונטר, שזה בערך 79.
1: כן.
0: אבל אחר כך יש לך את הרוק שמופיע עם קרומוזום. ולפני שהחבר'ה נוסעים לאירופה להיות מינימל קומפקט, כן? ואיזושהי תקופת ביניים כזו שהיא בארץ, שהיא גם כן מטרימה את זה, והיא תקופה מאוד מרתקת, וזה הקשור אותי תכף לסויסייד, כאשר אתה תחליט להתייחס לזה, כי אני רוצה שאתה תחליט, לא אני, אני האורח פה. אבל זו תקופה מעניינת שמשהו קורה, ובתור נער מתבגר, זה מאוד מעניין להיות במקום כזה, אתה גם לא יודע משהו אחר, אבל זו תקופה, שאם אני חושב ביחס להיום, זו תקופה שהיא מאפשרת משהו. אתה יכול, אתה מרגיש שיש איזשהו חופש שמאפשר לך ליצור. אתה מותר לך, וגם עדיף שתעשה את זה, תביע את הדברים האלה בצורה, כן, בצורה מוזיקלית, או בצורה טקסטואלית, או בצורה של אומנות מסוימת שמופיעה באותם שנים.
1: אולי אני, סליחה שאני קוטע אותך, אני חוזר למה שאמרת בתחילת, לא, בשעה הראשונה, על העניין הזה שפתאום זה נהיה אינדיבידואליסטי.
0: כן.
1: אז אולי מה שהיה ב-70s בישראל זה היה עדיין לשיר לכולם, לאיזושהי ציבוריות מסוימת, ופה פתאום היצירה נהייתה אישית יותר.
0: תראה, היצירה האישית, אפשר לראות שהיא מופיעה, אני חושב, שהיא מופיעה אחרי מלחמת ששת הימים.
1: אוקיי.
0: שם משהו קורה. ברור, כי אוקיי, אנחנו מנצחים, אבל זה לא רק הניצחון, זה משהו אחר שמופיע מהניצחון הזה, שזה איזושהי תקווה, איזושהי מחשבה אחרת, איזושהי יכולת לחלום פתאום. מעבר לחלומות של הגנרלים, אנחנו לא מדברים על חלומות של גנרלים, אנחנו מדברים על חלומות אחרים של אנשים אולי אחרים.
1: כן, הגיעה יצירה יותר עצמאית, כמו חנוך לוי נגיד, ואחרי זה אחרית הימים, אבל זה עדיין...
0: אבל גם הקולנוע הישראלי הוא פתאום מתחיל להיות אחר, מה שקראו לו אחר כך הרגישות החדשה, כן?
1: כן.
0: ואני מדבר, ואז פתאום אני נזכר שגם עשיתי ב-2012 תערוכה רטרוספקטיבית לז'אק אטמור והעין השלישית. גם כן תערוכה מוזיאלית במוזיאון גוטמן, שמבחינתי זה היה הצלילים הראשונים, או האומנות הראשונה, או הקולנוע הראשון, שנעשה על ידי אנשים שהם כבר מתעוררים בעקבות או לאחר ששת הימים, וכבר הם מחפשים אחר תודעה אחרת. אני חושב שזה מעניין, כי אותם אנשים שז'אק אטמור, שלא מכירים אותו, אולי הרבה אנשים לא מכירים, הוא היה קולנוען ואמן מקומי, שהוא עלה לארץ ממצרים ב-1960, הוא עשה את מקרה אישה.
1: אוקיי, okay, אני מכיר את זה.
0: כן, הוא היה קולנוען מעניין, הוא גם, אני מראה סרט שלו בתערוכה, ומעניין שאת הסרט הזה הוא עשה בשנת 73, לאחר מלחמת בעצם יום כיפור, ובסרט הזה אפשר לשמוע את להקת פאוסט, הקראוטרוק הגרמני.
1: כי הם הקליטו משהו במצרים, נכון? היה להם איזה משהו כזה.
0: כן, אבל הוא הכיר אותם כי הוא...
1: לא, התבלבלתי אולי עם להקת קראוט רוק אחרת, סליחה, אני מתנצל.
0: אגיטיישן פרי אולי.
1: נכון, בדיוק, כן, כן, סליחה.
0: אז כן, אבל זה, מי שמאזין מוזיקה, הוא מסתובב באירופה, הוא מכיר את הדברים האלה, אבל אני אומר, הגילויים האלה הם מעניינים, כי לאחר מכן, מישהו שעושה סרטים עם החבר של פורטיס, זה בחור בשם מישל אופטובסקי. והוא מתחיל את דרכו בעין השלישית עם ז'אק אטמור בסוף שנות ה-60, ובשנת 78-9 הוא מביים סרט שנקרא שולץ. ולאחר מכן הוא קשור לעשייה של סרט אחר, שהוא כותב לו את התסריט, שזה נקרא יוסף יוסף.
1: כן.
0: ואז הסרט הוא מבוים על ידי שולץ, אופטובסקי כבר לא בתמונה. אבל כן, הוא כותב את התסריט. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי מה שמופיע בתסריט הזה, שנכתב בשלהי שנות ה-80, 81, בעצם איזשהו תעתיק לשיר של סויסייד, שנקרא פרנקי טירדרופ, שאנחנו נגיע אליו, אבל אנחנו...
1: אפשר לשמוע אותו.
0: כן, אבל אני רוצה רגע להמשיך, כי לחבר לך את ההיסטוריה הזאת, כי מתוך התקופה הזאת, אחר כך, אז מתחיל 40s עם פלונטר, ולאחר מכן מופיע את מה שדיברנו עליו, שהוא פורץ כרוק ישראלי. אז ניסיתי להגדיר איזשהו קו מאוד עדין, יותר מדויק מאסוציאטיבי,
1: כן.
0: אבל שיש לו את הרוק הישראלי, והעיסוק שהוא בעצם פורח בשנות ה-80 זה החופש. אם אתה שומע את דרו אלכס אלכס בשנים הללו, הקונטקסט הוא חופש. מותר לעשות הכל ואתה עושה הכל. אין חוקים, זאת אומרת יש. כי בסך הכל השם של הלהקה זה דרו אלכס אלכס, והמשמעות מלטינית זה החוק הוא קשה, אך זהו החוק.
1: כן.
0: הוא שם מורכב גם. אבל אז מתחיל תקופה בארץ, שהיא תקופה של התעוררות מסוימת תרבותית, וזו תקופה של חופש ותקווה.
1: מה הייתה ההשפעה הכי גדולה שלכם מבחינה מוזיקלית? מה... הקשבתם למוזיקה תעשייתית?
0: תראה, ברור שהקשבתי לאנשטרץ הנוי באוטן, אבל זה לא היה הפייבוריט שלי. זה היה גילוי מדהים.
1: כן.
0: כי זה באמת היה משהו אחר שאתה שומע. אני התחלתי לשמוע דווקא את להקת חרום.
1: אוקיי, כן.
0: אותם שנים, ואת רזידנס. ווייר.
1: כן.
0: וזה בעצם היה אינטרודקשן שלי למה שאחר כך הפך להיות פאנק. על סוגיו, וכמובן טרובינג קריסטל.
1: כן, אוקיי.
0: וזה בעצם, זה השורשים שמהם מופיע דרו אלכס אלכס, אבל גם הרבה דברים אחרים, כי זה משהו שהוא מאוד אקלקטי, וצריך לזכור, זה נערים מגיל 17.
1: כן.
0: זה לא היו בבית ספר אומנות לפני זה, ולא למדו, ולא באים מבית שיש בו אומנות.
1: אוקיי,
0: זה מעניין. זה משהו שהוא הוא עדין, הוא רגיש, והוא מבין משהו. הרדארים שלו, יש לו רדארים, יש לו זימים, זה לא רדארים, זה זימים, והזימים הם חווים משהו שעד המוזיקה הזו היא הפועל יוצא שלה.
1: אבל רציתם ליצור...
0: וזה משהו שהוא ישראלי. חשוב להגיד.
1: נכון.
0: סדק זה להקה ישראלית.
1: כן.
0: כי אפשר להגיד, אוקיי, היה גם נויז ואינדסטריאל במקומות אחרים, אבל אם מאזינים להרכב הזה בצורה אובייקטיבית, ואני יכול להיות אובייקטיבי, ממרום גילי, זה אחר. אתה אומר, זה באמת ישראלי.
1: היה באמת רכב כזה שקראו לו ישראלים אחרי זה, זה היה להם אלבום יהובה.
0: ישראל.
1: כן. נכון.
0: כן.
1: אני חושב שהם קצת הושפעו מכם.
0: יכול להיות, אבל...
1: יש שם גם איזה משהו פוליטי כזה מאוד חזק.
0: נכון, אבל גם צריך להבין, ההשפעות, בסדר, זה משהו שצריך, אולי אפשר להגיד.
1: סתם, פתאום הזכרתי.
0: נכון, אבל אפשר להגיד שזה זרם של משהו שמופיע, שיש לו אנרגיות דומות.
1: כן.
0: עכשיו, זה אני חושב המעניין, מעבר להתעסק מהראשון, כן? אבל המעניין זה שזה משהו שהוא מעדעד ישראליות מאוד מאוד מסוימת, שהיא רלוונטית היום.
1: כן.
0: בשנים הללו.
1: אגב, זה גם מתקשר מאוד לתערוכה.
0: בוודאי.
1: זאת אומרת, והשאלה היא גם, האם הטיימינג של התערוכה גם קשור למה שקורה היום?
0: תראה, המחקר לתערוכה, אני כבר עוסק בו 5 שנים.
1: כן.
0: זאת אומרת שבן אדם קורא וכותב באופן אינטנסיבי, ואז בונה את התערוכה. התערוכה הייתה אמורה לעלות לפני 1.5 שנים, היא לא עלתה כי היה X, ואז כן. הייתה צריכה להיות עוד פעם עוד, ולא עלתה כי היה Y.
1: אוקיי.
0: אז היא מופיעה עכשיו.
1: כן, ברחבת מוזיאון תל אביב היו דברים אחרים בשנים האחרונות.
0: כן. אז אפשר להגיד, זה לא מתוזמן, אבל זה, בוא נגיד, הישראליות תזמנה את זה.
1: כן.
0: הישראליות העמוקה. או מהו ישראלי? אנחנו מתחילים לגלות. רבדים אחרים שלה גם, המשהו הזה הוא זה שמתזמן את הדברים, אבל העיסוק שלי הוא לא יוצא דופן, אני מתעסק בזה מגיל מאוד צעיר, מגיל 17-16, אפילו לפני זה עדיין, אני מתעסק בכל מיני דברים שאני קורא, או מטרידים אותי, או...
1: שקשורים לנאציזם, שואה, פשיזם וכו'.
0: בוודאי, בוודאי.
1: כן, וגם אתם הופעתם באושוויץ.
0: כן, להקת דרו אלכס אלכס, בשנת 91, אם אני לא טועה, תקליט שלנו יצא בהוצאה, בלייבל פולני, ואז הם הזמינו אותנו למופע, לטור בפולין, אנחנו באמת נוסעים לפולין, אבל אני אומר להם, אני מסכים להגיע, רק אם אתם מסדרים לנו הופעה באושוויץ.
1: כן.
0: וכך אכן קורה. בשנות 91, הוא אלכס אדלקס מופיע לו באושוויץ, אלא בשערים של האושוויץ, וזה מופע מאוד מרגש, הוא דובר מאוד באירופה באותם שנים, וגם דובר בישראל, כמה זה, איך זה כאלה, נערים פוחזים, רוקרים כאלה, מייזים לדבר על הדבר הזה, אבל כן, בעצם זה דור אלכס אדלקס מופיעים באושוויץ, עוד לפני מצעד ההתייחסויות הממשלתיות שמגיעות לאחר מכן.
1: לאומניות.
0: כן. אז זה היה ביטוי, שוב, זה ביטוי של משהו אינדיבידואלי, גם יכול להיות מאוד תמים. כי להגיד, אני רוצה להופיע באושוויץ, זה יכול להיות תמים, זה פסיכי, אבל זה תמים, אבל זה אכן מתרחש, ואכן זה קורה, וזה, יש לו משקל מאוד כבד, משמעויות מאוד עמוקות, כמובן בשבילי, או שאר חברי הלהקה שמשתתפים באותו זמן.
1: שאז היה כבר מיקי קטן?
0: מיקי קטן היה.
1: חברך לבית התקליט.
0: ברור, היה גם קובי לוי, היה בחור בשם גיא קוניק, היה בחור בשם רונן קספי, הם לא הופיעו שם, הם לא רצו לנסוע, אז אני בעצם נוסע ביחד עם קובי לוי וגיא קוניק, ויש לנו, אני מוצא נגנים שמתאמנים איתנו לקראת המופע, אחד מהם הוא נקרא חתולי.
1: באמת,
0: אוקיי. אני לא זוכר איך קוראים לו, הוא חי עכשיו בארצות הברית באיזשהו מקום, וגם את מי שהיה מתופף של נושא המקבץ ולא מזמן הלך לעולמו.
1: אוקיי.
0: שכחתי את שמו, הוא גם מופיע איתנו. אז בעצם זה הרכב כזה שמופיע ועושה טור בפולין, איך שהיא משתחררת מהשלטון הסובייטי. זה מאוד מרגש לראות, להיות שם שעות על גבי שעות בדרכים, ולהסתכל על היערות האינסופיים, חם וברור מה, על מה אני חושב. שם נולד משהו. אומרת שזה משקל, אבל זה שוב, זה משהו, הפירוש האינדיבידואלי שאני עושה לדבר הזה.
1: כן.
0: הוא חשוב לי. איזשהו משהו סימבולי, שהוא אומר, זה לא הופך להיות לאומני. זה נשאר באישי שלי. והפירוש הוא אישי, וכיוצר, אני חושב, זה מה שיוצרים אמורים לעשות.
1: יפה.
0: גם אני חושב.
1: אז מה אנחנו נשמע? אם נשמע את סויסייד, או נשמע את שיר הגיבן של דורלקס? שיר הגיבן שכתב ז'בוטינסקי, שאתם ביצעתם אותו.
0: כן, אני חושב שאפשר לשמוע את סויסייד, ואחר כך נעבור לגיבן.
1: בסדר.
0: אני רק רוצה להגיד, ההקשר של סויסייד, אני בחרתי את השיר פאנקי טירדרופס, הוא בעצם מספר על סיפור של פועל שכשי יום עובד, יש לו ילד ואישה, הוא בסוף קורס והורג אותם ומתאבד. זה כמובן מופיע בסרט יוסף יוסף, שאופטופסקי כותב את התסריט, ושולץ אני חושב הוא מבאם אותו. אפשר לראות את זה ביוטיוב, וגם גרסה שלו אפשר לראות אצל דיוויד לינץ' ברזרהד.
1: כן.
0: אז יכול להיות שדיוויד לינץ' מאזין לסויסייד. אבל
1: יכול מאוד להיות.
0: נכון, אבל אנחנו אומרים פה, זה לא משנה כרגע מי הקשיב למי.
1: אתה יודע מי עוד הקשיב לסויסייד? הווייב
0: הזה. מי עוד?
1: ברוס ספרינגסטין.
0: ברוס ספרינגסטין, נכון.
1: כן, והשיר הזה מאוד השפיע על אחד השירים בנברסקה.
0: נכון, ואפשר גם להגיד שמי שהפיק להם את התקליט, אחד התקליטים, זה אוקזיק.
1: כן.
0: מי שהיה...
1: איש הקארז.
0: כן, מהקארז. זאת אומרת, למרות המוזרות שלהם, שאנחנו תכף נשמע, היא מרתקת. היא לא מוזר, זה חומר מרתק. והוא היה טבוע עמוק אצל הרבה יוצרים אמריקאים ואירופאים, והם כן קשורים, כי לסיפור שאנחנו מספרים היום, מנסים לספר היום, כי גם שתי הנגנים של סויסייד.
1: אלן וגה.
0: כן.
1: שהיה אלן ברמוביץ'.
0: כן. ויש עוד אחד ששכחתי את שמו, תכף נזכר. נכבד אותו ונגיד את השם.
1: כן.
0: יהודים.
1: כן.
0: אתה מבין? וזה המרתק. הם באים גם כן מאותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, ולכן קישרתי עוד גם אחר כך ל-No Wave. יש משהו בתעשייתיות או באנרגיה הזאת ההרסנית שהיא זולגת לתוך ה-No Wave הניו יורקי, וזה ניו יורקים
1: ולי מה שמקשר לשיר ששמענו של דולקס קודם, זה הפחד. זאת אומרת, איך יוצרים פחד במוזיקה? האם זה גם הצלילים האלה התעשייתיים, וגם הצרכות, שגם...
0: תראה, השיר הזה הוא שיר קינה. קודם כל, צריך להגיד, הוא שיר קינה. אבל הוא שיר של פחד, כי אתה צריך לפחוד ברמה כזאת, בשביל לעשות שיר כזה.
1: כן.
0: לכן אני אומר, זה יכול, אתם אמרתם פה באולפן שזה אותנטי. זה אותנטי כי זה מה שזה היה. זה רגע מסוים שהוא אומר משהו, הוא משדר משהו, הוא מעביר משהו, הוא נושא, עכשיו, המילה המדויקת, הוא נושא משהו. הוא דובר משהו, הוא עוד יותר מדויק.
1: בוא נשמע את סויסייד.

Frankie with a gun to his head.

0: זה מה שנשאר ממני.
1: זה מה שנשאר ממני. פופקורן נאצי. אחלה שם.
2: תודה.
1: דורלק סדלקס.
2: תודה.
1: משנת 96.
2: 96, כן.
1: כן.
2: זה תקליט, אני חושב, תקליט מעניין. עבדנו עליו במשך, הקלטנו אותו חודש בצרפת.
1: כן.
2: אני חושב בגלל זה הצלחנו להגיע לאיזשהו איכות צליל אחרת, שהיא לא אופייני ללהקות שמקליטות בארץ. כי באותם שנים לא ידעו להקליט מוזיקה כזאת. הכל נשמע כמו צפצפה. רוב הלהקות הישראליות נשמעות כמו צפצפות או משהו רדיו כזה. פה הגענו למשהו אחר.
1: משהו עם יותר נפח?
2: דיוק, כן, אבל גם האפשרות שאתה עובד עם בן אדם מקצועי, שיודע איך להקליט, יודע איך להתייחס. עכשיו זה מאוד חשוב, כי חשוב שהצרכה תצא.
1: כן.
2: כן, ותקבל את הייצוג הנכון בתור צרכה. זאת אומרת, גם סאונד, כשהוא צרכה מטאפורית, כן, ולוקח זמן, אני חושב, ללהקות בשנים הללו, שנות ה-80, עד שמגיעות לאיזשהו דרגה, אתה יכול להגיד, זה באמת מבחינה של סאונד, לזה אני מתכוון. וזה כיף גדול, זה סיפוק, אבל אתה מזיע הרבה מקידם בדרך.
1: וזה יצא מחדש עכשיו, לפני כמה שנים?
2: זה יצא לפני שנתיים, בקמיה, כן?
1: כן.
2: ובקרוב גם ייצאו עוד כמה דברים בקמיה.
1: אה, יופי.
2: כן, אני לא יכול עדיין להגיד, כי ביקשו ממני לא להגיד, אבל ייצאו עוד כמה... עוד כמה
1: טוב, אז שמעתם,
2: מחדשים, כן.
1: שמעתם וצפו לזה. על מי עוד נדבר?
2: חשוב לי לדבר על, חשוב לי להגיד כמה דברים. קודם כל, הזוג שמחזיק את ההרכב שנקרא סויסייד, הם נקראים מרטין רייב ואלן וגה.
1: כן.
2: חשוב.
1: נכון. אמרנו שאנחנו צריכים להגיד.
2: ואני רוצה אולי לסיים, או כמה שהזמן יאפשר, עם ריצ'ארד הל.
1: כן.
2: והוויד וויידס.
1: שהשם המקורי שלו היה ריצ'ארד מיירס.
2: מיירס, כן. מה שמשך את תשומת ליבי במוזיקה שלו, משכו הרבה דברים. נדבר אליהם מיהיה זמן, אבל השם הזה של התקליט והשם של השיר הוא היה בשבילי מרכזי במחקר של התערוכה, בתור איזשהו סימן, סימן לאיכות.
1: Okay.
2: התקליט וגם השיר שנשמע ונקרא Blank Generation. אז כמובן אפשר לקרוא, אוקיי, Blank Generation, הדור הרקוב, הדור, כן, האמריקאי המאוד מסוים של שנות ה-70, אבל אם קוראים את המילים, אתה מבין שהוא מתייחס למשהו אחר, ועד אפשר לתרגם את זה בתור דור מחוק, הדור שנמחק.
1: כן.
2: אבל כמובן שזה גם הדור הנמחק, וזה גם הדור התרבותי האמריקאי המאוד מסוים, המסומם או האבוד. אבל זה המשחק של המילים, של המשמעות בעצם, או של המסמן נקרא לזה, שהוא חשוב, כי הריקנות שהוא שר עליה היא זו שמאפשרת גם את ההופעה של הזיכרון של המודחק. ואז הבלנק ג'נריישן הריקני הופך להיות הבלנק ג'נריישן המחוק.
1: כן.
2: ואז בעצם הוא מדבר את את הזיכרון או את איך נקרא לזה, את כן, את הזיכרון או את הגיהנום הזה, שהוא...
1: משהו יותר תת מודע כזה?
2: כן, זה קשור לה, לא רציתי להשתמש בלא מודע.
1: אה, אוקיי, סליחה.
2: אבל כן, אמרת, אז אני אשתמש בזה, זה הלא מודע, אולי אפילו הארכיטיפי היהודי, שאתה יכול למצוא אצל כולם. אבל בייחוד, באלה שגרים בניו יורק בשנות ה-70, שגם ניו יורק של שנות ה-70 זה לא ניו יורק של היום. ניו יורק של שנות ה-70 זה עיר שהיא הרוסה, היא עיר מסמים, היא מאוד דומה, אפשר אפילו לחשוב באיזושהי צורה לברלין של בין כן, ברלין החצויה, יש שם, זה לא אותו דבר, אבל אצלי בה אני רואה איזשהו משהו שהוא מקביל ביניהם. אז מתוך העולם הזה הוא שר שיר, שמעניין מאוד להקשיב לו, כי הוא גם קצת המוזיקה, הוא בנוי טלאים. אפשר להקשיב איך השיר הזה בנוי מטלאים ומקראים, ומרתק לראות איך הלהקה מחזיקה את הקרעים האלה ביחד, והיא בונה מזה שיר, שגם אפשר לזהות בו מישהו חד שמיעה, גם רפרנס לתולדות מוזיקה אמריקאית. אתה מבין, אז השיר הזה הוא בעצם איזשהו ספרייה, אני רואה בו ספרייה או זיכרון מהלך של משהו שהוא בלנק ג'נריישן.
1: יפה, אהבתי.
2: תודה. תודה.

0: טוב, אז שמענו קטע שהוא מאוד חרישי, כמו שהגדרנו אותו פה.
1: כן.
0: וזה מרפרר, חוזר לתערוכה שעצרת במוזיאון תל אביב.
1: כן.
0: קטע של מורטון פלדמן, שנקרא רוטקו צ'אפל.
1: כן. זה בעצם קינה, רוטקו התאבד שנה לפני...
0: מרק רוטקו.
1: כן, הצייר. ומורטון פלדמן, שהיה חבר קרוב שלו, הוא בעצם כותב קינה, שהיא לאחר מכן מלווה יצירה של רוטקו, שנקראת רוטקו צ'אפל. אנחנו מגיעים ליוסטון, בעבר זה המוצג שם, אפשר לראות כמה עבודות של רוטקו, ואת המוזיקה הזו, שבעצם היא... מלווה את ה, את התקליט, את היצירות. המעניין מבחינתי בדבר הזה, זה ש איך המוזיקאי, המלחין הזה, מרתק, איך הוא לוקח את, את הויזואליה, או את, כן, את הציור של רוטקו, ובעצם מתרגם אותו למוזיקה. עכשיו, כמובן, אני מניח שרוב המאזינים מכירים את רוטקו, ואם לא, אכלתם אותה.
0: באו לתערוכה.
1: בדיוק.
0: אמנות אקספרסיוניסטית, מופשטת.
1: רוטקו, אם נתאר אותה במילים, הוא בעצם אומן שמצייר ציור מופשט, כבר משנות, הוא אמריקאי, הוא פועל משנות ה-50.
0: גם יהודי.
1: כמובן. והוא בעצם מנסה תמיד לתאר מצבים רגשיים, או מצבי וויד למיניהם. הציור שלו אפשר לראות בו שדות צבע, לראות אותו כציור שהוא, יש בו מרחבים, משטחים של צבע. משהו ביחס בין הצבעים, או התחושה שאתה חווה כאשר אתה מסתכל בציורים האלו, הוא באמת אחרת. הוא דורש ממך ריכוז אחר. מורטון פלדמן מתרגם, ביצירה שלו, את העבודה הויזואלית. זה נראה לי פרט מעניין. עכשיו, אני צירפתי את זה לתערוכה, מאחר שהיצירה הזו נכתבת בסביבות 71,
0: כן.
1: והיא גם בעצם שייכת לאותו אירוע נפשי, אמריקאי, ניו יורקי, שהוא קשור בתערוכה. זה אותו וייב. סוגי מוזיקה שונים והתייחסויות שונות, זה אסתטיקות שונות, אבל אני חושב הם מדברים על אותו תופעת, על אותו, אותם רגשות קצה, אותו מצבי קצה, שכנראה אנשים היוצרים חוו בשנים הללו, שזה גם קשור למקום שבו הם גרים, וגם המצב הנפשי, וגם מה שקורה בארצות הברית, ומה שקורה בנפש שלהם. היצירה הזו ששמענו אותה, צריך להקשיב, זה יצירה באורך 15 דקות בערך. אפשר לתאר אותה, שמענו רק חלק קטן ממנה, כמשהו שהוא מרחף בחלל.
0: כן.
1: הוא לא קונקרטי. משהו שהוא תחושה של ריחוף בחלל, זה כמו הצבעים של רוטקו, הם מרחפים באיזשהו מקום. והם לא מרחפים במקום מסוים. ופלדמן, החלק האחרון של היצירה, ששמענו חלק ממנה עכשיו, הוא פתאום מכניס בצורה מאוד מפתיעה איזשהו מוזיקה מלודית, שהוא כתב אותה בגיל 15, ומבחינתו היא מזכירה לו אווירת בית כנסת. גם אנחנו... אצל פלדמן זה בית ספר. זה בית כנסת מאוד מסוים, כן? וכן זה כל כך יפה. זה בעצם זיכרון שיש לו מתור ילד בגיל 15 בקווינס, נמצא בבית כנסת, הוא נמצא במצב אחר, לפני שהוא הופך להיות משהו, הופך לאחר מכן, ומבחינתו זה בעצם קינה שיר אבל לרוטקו, שהוא משתמש... כן. במלודיה היהודית המאוד מסוימת הזאת.
0: יפה.
1: אצלם הזהות היהודית הייתה אחרת מה שאנחנו מכירים אותה היום בארץ. כן? וזה נראה לי מעורר מחשבה והשראה למה אנחנו יכולים לעשות עם היהודיות שלנו.
0: כן, אפשר להגיע לדברים הרבה יותר.
1: כן, רחבים, עמוקים, יש לנו עולם שלם שאנחנו יכולים להתעסק בעולם סימבולי, עולם של רעיונות, וביצירה הזאת ובחיבור המוזיקלי הזה בין רוטקו לבין מורטון פלדמן נמצא איזשהו רגע קסום, שאני חושב שזה גם רגע טוב לסיים איתו את ה...
0: בהחלט.
1: כן.
0: תודה רבה. אורי דרומר, תודה שבאת.
1: תודה לכם.
0: היה לי מרתק מאוד.
1: תודה רבה. תודה על האוזן הקשובה ועל הסבלנות שלך.
0: בהחלט. היה בהחלט מה לשמוע, ולכו לתערוכה. חזון העצמות החדשות, עדיין במוזיאון תל אביב.
1: כן, תהיה עד חודש, עד אוקטובר.
0: מעולה. אבל אל תמתינו, פשוט תלכו.
1: בדיוק.
0: זהו. טוב.
1: תודה רבה.
0: בכיף.
1: יום טוב.
0: ונשתמע. ביי ביי.
1: ביי.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
3: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: היי הו הו, בוקר טוב. טוב שאתם פה, טוב להיות פה באולפן הכיפי להפליא הזה של הקצה. באמת אחד האולפנים היותר כיפים שיצא לי להיות בהם. מין חדר פרטי כזה שבו אתה עושה מה שאתה אוהב. ובשלוש שעות מרוכזות שומע דברים שאתה אוהב ומשמיע ועושה טוב על הלב. טוב, היום מכל הבא ליד, בשלוש שעות הקרובות, נראה לי שקצת אולי נתעמק קצת יותר בחומרים של גדי רונן לקראת ההופעה המיוחדת שהוא הולך לעשות בירושלים עם חומרים מכל הרכבים שהוא היה בהם וגם חומרים שלו. בטח נשמע קצת ג'אנגו לרגל צאת אלבומו החדש. נחזור לדברים שלו גם מהעבר. אבל נתחיל קצת באופן מעניין ומוזר משהו עם סנרה. לנקווידיטי. שתהיה לכם האזנה נעימה.

כן, זה היה קנדריק למאר, סיילנט היל, מתוך מיסטר מורל המופתי. באלבום הגדול האחרון שלו, מכיוון שאלבום שהוא הוציא כבר אחרי זה היה פחות טוב. וברקע אנחנו שומעים כבר את I Remember George, קטע אינסטרומנטלי מתוך אלבום שכבר סיפרתי לכם עליו באחת התוכניות הקודמות. אני הבטחתי שגם מתישהו אני אשמיע את כולו מההתחלה עד הסוף. האלבום היחיד של אייק ווייט שהוקלט בכלא. נשאיר אתכם עם זה כך, כשנגיע לאלבום כולו אני כבר אספר לכם יותר. 1975-6 I quite. I remember George.

Brother, Where Are You? אוסקר בראון ג'וניור סופר סופר חשוב, חלבון חשוב, וזה לא יודע, שואב אותי חזרה חזק למוזיקה השחורה. אז מה תגידו עליו? הנסיך מרווין גיי כאן דווקא מתוך התוספות לאלבום I Want You הגדול שיצא ב-1976. כאן זה I Want You בגרסת ג'ם,

אגב, The Rolling Stones. האמת שרציתי להמשיך דווקא לכיוון של ההיפ-הופ והפאנק, ואיכשהו הסטונס משכו אותי. דיבר אליי מתוך הערימה הדיסק הזה, Black and Blue. בסדר, הגרוב נשמר.

הלהקה הבאה שנשמע, הרבה זמן לא הקשבתי להם וככה התגעגעתי. אחת הלהקות היותר סימפטיות לדעתי שהגיעו בשנות ה-90 מאזור קליפורניה.

קייק מתוך האלבום השני שלהם, הכי מצליח, האמת, פאשן נאגט, יצא ב-1996. השיר האחרון שנשמע מהם הוא החידוש לשיר של פרנק סינטרה, לא כזאת קלאסיקה של סינטרה, אבל יופי של שיר, What's Now Is Now.

ג'אנגו, בדיוק מה שאני רוצה. מתוך לב, אלבום שאני אישית מאוד מאוד אוהב, האלבום שלו מ-2007. ג'אנגו ממש עכשיו הוציא אלבום חדש.

זהו, משהו בסאונד של ג'אנגו זרק אותי חזרה למין כמה להקות 90's שקצת שכחתי מהם ועשו לי מאוד טוב פעם. אז הנה אחת מהן, Pure Essence, שלי הוא סוג של מיני

אסנס, מתוך אותו אלבום היה להיט אחד יותר גדול, זה This Feeling.

מנסן, עוד אחת מהלהקות ה-90s הבריטיות, שמין כאלה פוסט רדיואד, אבל היה במשהו

דבק. כביש אבן, מתוך האלבום הראשון של דבק, 2005. יום חמישי הקרוב, גדי רונן, חבר להקת דבק, החצר האחורית, אחד חלקי אחד, וגם הדברים האישיים שלו. גדי רונן יערוך הופעה חגיגית מיוחדת עם כל ההרכבים, אורחים שקשורים להרכבים שהוא ניגן והיה חלק מהם לאורך השנים. אתן לכם פרטים מדויקים על ההופעה ביום חמישי בהמשך. אז הנה, גדי רונן נעלם עם הזמן.

שמש מתכת מתוך ברזל, האלבום השני של הפרויקט 1 חלקי 1. גדי רונן, בועז ריינשרייבר וערן ברגיל, ביחד עם עוד חברים מעולים.

דרך אגב, נדמה לי שהרצל בולוורד הוא הרחוב הראשי של רמלה, שנמצאת קרוב לאן למושב שגדי גדל בו. אז הנה מתוך החצר האחורית, בהרכבה שלישי, שגדי שייך ואחרי לו.

מענה קולי, מתוך אלבום הראשון של החצר האחורית, הטקסט של ינקלי רוטבליט. לחן גדי רונן, אז ככה, גדי רונן, ביום חמישי הקרוב, מחרתיים, 16 ביולי, מופיע בבוסטנה, גג סדנאות האומנים בתלפיות ירושלים, זה מסגרת פסטיבל מנופים, וכמובן, המודעה אומרת, גדי רונן, אחד חלקי אחד, ולהקת דבק, נגיעות בכל אחד מהדברים האלה בהופעה המיוחדת הזו, אתם בהחלט כדאי להיות שם. אז הנה הסינגל החדש שלו, איתו נסיים את פרק גדי. תבחר בחיים.

של סטילי דן במקור, וכמה אני אוהב את הביצוע הזה, העיבוד המיוחד הזה של ביל מקיי. זה מתוך אלבום משותף לביל קלהן, שקורא לה הוא סמוג כמובן, ביחד עם בוני פרינס בילי. אלבום שכולו קאברים, בליינד דייט פארטי הוא נקרא, והוא כולו יפהפה. והנה מתוך עוד אלבום קאברים אחר הפעם, שנייה, הנה. בבקשה. עוד אלבום יפהפה של קאברים, קתרין וויליאמס, Relations. וזה מתוכו, במקור של Pavement. איזה יופי של שיר. Spit on a Stranger.

Homeland, כך נקרא קטע יפה יפה הזה מתוך אלבום של עומר אביטל, בסיסט הג'אז הישראלי הענק, באמת ענק. זה מתוך הופעה שהוקלטה בינואר 2006 בפט קאט ניו יורק. כאן הוא ביחד עם מרק טרנר בסקסופון, אבישי כהן בחצוצרה, אהרון גולדברג פסנתר, אלי ג'קסון תופים, תוך אלבום יפהפה שנקרא The Ancient Art of Giving, עומר אביטל. תאמינו או לא, עברו 30 שנים בדיוק מאז שיצא אלבום הבכורה של פיונה אפל. הוא יצא ביולי 1996.

שיר פרידה של יצחק קלפטר, בתוך האלבום האחרון שלו, קצת דיפלומט. דרך אגב, מאוד מומלץ.

מתוך הטרטלס דרים, יצא כבר לפני כמעט 30 שנה, כן, 1995, והנה בדיוק לפני 30 שנה, יולי 90 ו...

Unplugged המיתולוגי של Alice in Chains. זה ככה לקראת סוף ההופעה כבר. Frogs.

That Can Dance. The Protagonist, קטע שחותם אוסף די נחשב לאוהבי ה-80s, ה-Dark 80s, אוסף של חברת 4AD, שיצא באמצע שנות ה-80 ומכיל קטעים של This Mortal Coil, Wolfgang Press, Throwing Muses, Cocteau Twins, Clan of Xemox, כן, ממש כל המוכתמים של 4AD, אז ב-80s, אז אלו היו Dead Can Dance. אנחנו, אני רוצה לסיים את התוכנית היום. עם הרכב שכבר סיפרתי לכם עליו, The Next, השלישייה האוסטרלית המעולה הזו. זה מתוך אלבום מוקדם שלהם, אחד הראשונים שיצא ב-1990, הוא נקרא Next, לא לבלבל עם שם הלהקה, The Next. זה נקרא פלא, זאת אומרת לא פלא בעברית, כן? פלא, P-E-L-A.

Next. כן, הקטעים של The Next ארוכים במיוחד, ובשביל לחוות אותם באמת צריך לשמוע אותם עד הסוף. השינויים קטנים, לוקח זמן עד שקורה משהו, אבל הם איכשהו לוקחים אותך איתם לאיזשהו כמעט מימד אחר, מימד זמן אחר. זה לא בדיוק מדיטציה או מוזיקה מדיטטיבית, זה משהו אחר, שווה לנסות. כמעט כל אלבום שלהם שתמצאו, או בספוטיפיי, לא תמצאו הרבה אלבומים שלהם ככה להזנה ברשת. גם למצוא תקליטים מקוריים שלהם זה די יקר, אבל מה שתמצאו ברשת שווה לנסות להקשיב לו בכל מקרה. אני גם כמובן יעלה בדף הפייסבוק שלי רשימת שידור מלאה, שמות הקטעים, שמות האלבומים והאומנים, אז תוכלו ככה. לעיין. אז זהו, עד כאן גל הבוקר. לבוקר שלישי זה, מיד אחריי מני ארנון עם מני טיים. משהו קטן על המונדיאל, אם אפשר. בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה לנבחרת צרפת הערב. ובכלל, זה המונדיאל שלהם. אז יאללה. הנה בדיוק The Next, קצת הגבירו קצב, אז אני משאיר אתכם לדקותיים וחצי שנותרו איתם. נשתמע בשבוע הבא.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
6: אתם עכשיו על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד. באתר kzradio.net 24 שעות איתכם בכל מקום. ועכשיו בקצה בוקר דרור עם דרור פואר.
7: בוקר דרור.

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר דרור. אנחנו, אתם ואתן ואני על רדיו הקצה. בוקר דרור, יום שני, 13 ביולי, השעה כבר 8:02. אני דרור פויר, החבר הרדיופוני אינטרנטי שלכם. אבל שהכל בסדר, בואו נתחיל את היום. איך נתחיל אותו? נתחיל אותו היום דווקא ברגוע. נכון, אין מה ללחץ, אין מה להשתולל. כל זה, זאת אומרת, יש מה ללחץ, בהחלט, וגם יש מהרבה מאוד סיבות להשתולל. אבל כל זה יגיע רק לקראת 8:30. אנחנו נתחיל את היום הרבה הרבה יותר רגוע. אז בוא נפתח את היום ב... שומעים את הצלילים המרגיעים האלה, נכון? שון לנון, הבן של ג'ון לנון, הוא לקח את... כן. אז הוא לקח את, את אבא שלו, את הלאב, ועשה מזה מדיטיישן מיקס. זה אלבום, יש אותו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מרגיע. בוא נשמע כמה דקות.

אז כן, שון לנון ממקסס את אבא שלו ג'ון. מי שרוצה, מי שרוצה, יש איזה בערך, כל האלבום הזה הוא איזה שעה וחצי. Love Meditation Mixes קוראים לו. יצא ממש ממש עכשיו, מאוד מרגיע. חשוב להיות רגועים.

יפה. בוא נשאר רגע ברגוע, נעבור למשהו ישראלי, טרנס ישראלי, אבל זה יותר אמביאנט. דקל הגדול ושטובי הוציאו יחד סינגל, קוראים לו ויקנד, יצא ממש עכשיו. יש בו שלושה קטעים. בוא נשמע את הראשון, ויקנד, מאוד צ'יל, מאוד אמביאנט.

יפה לאללה, לא? כן, מאוד יפה. תקל ושטובי שלנו מאחדים כוחות בסינגל חדש. קוראים לזה Weekend. גם לסינגל וגם לטרק הזה. אנחנו בדרך נשמע עוד ממנו בהמשך. בואו נמשיך ברגוע, לא? נמשיך ברגוע עם זה.

שלמה שלמה שלנו. יפה, בואו נמשיך עם הקו הרגוע, אבל נחצה את העולם בברזיל, נשמע קצת סמבה פסיכדלית, משהו ז'רדין דוס דוסז, גן האלים.

היי ווילי, ווילי, נלסון שלנו. טוב, בוא נשמע, בוא נשב בלימבו. ג'רי גרסיה בנד, 1975. עד 12 דקות של נחת רוח.

איזה כיף, יאללה. Sitting in limbo. כן, 8:08. אז אנחנו ניפרד עם עוד טרק של דקל ושטובי. זה השני בסינגל, התחלנו את התוכנית עם Weekend, ועכשיו אנחנו נשמע את Memory.

וכן, אני מקווה שעזרתי לכם לפתוח את הבוקר קצת יותר ברגוע, קצת בנשימות, קצת בשלווה. אני מקווה גם שזה עזר לי, אבל את זה נדע רק לקראת הצהריים. דקל ושטובי שלנו.

כן, חברות וחברים, הגיעה שעה 9, אז אנחנו ניפרד עם הצלילים המרגיעים האלה, וניפגש ביום חמישי, 8 בבוקר, ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו בקצה.
2: מה עניינים? זה אני.
1: עם בן אש.
2: אהלן! Oh my fucking god.

בוקר טוב. אתם ואתן על אש ברדיו הקצה. עקב אירועים לא צפויים בחיים, בוא נקרא לזה מהסוג המשמח עד משמח מאוד, לא היה לי פאקינג זמן, ולכן עשיתי בעיקר סטים בחודשיים האחרונים, אני רוצה לומר, ומצאתי את עצמי באולפן. אמרתי יאללה ניתן תוכנית, ובאמת ברוח שמרגיש לי כמו גם רוח התוכנית וגם רוח העידן הזה, זו הולכת להיות התוכנית הכי מולטרת שעשיתי בחיי. פתחנו עם איירון רייגן, הקטע הזה נקרא Parts Unknown, וכמו השיר הזה גם כל השירים שתשמעו בתוכנית שייכים לז'אנר המטל, וספציפית מטל חדש חדש שיצא ממש בחודש חודשיים האחרונים ושאני ממש ממש אהבתי, ודעתי הולך להיות פרים כיפים, כי הספתי בלי מוזיקה כיפית, ואז הספקתי לעשות סט, ואז הגעתי לאולפן, ואז אמרתי פאקינג אני אעשה תוכנית עם מילים והכל כמו שהיו עושים פעם. תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל צוות הקצה, אני אוהב את כולכם. אנחנו נעבור ללהקה מאוד קשוחה, הם נקראים Ninth Realm, המחוז, הרלם, איך אומרים רלם בעברית? אני לא יודע, אבל משהו תשיעי כאילו. בכל מקרה, להקה די קשוחה. וזה לקראת אלבום חדש בשם Damnation's Veil, Ninth Realm.

בונה, זה גרובי ברמות. אלה ניינס רלם. אני לא יודע אם אמרתי את שם השיר, אני גם לא יודע לבטל את שם השיר. נעבור ללהקה בשם מסטודון. וזה שיר חדש. נקרא Snakes for Dinner. אמא, למה הכנת נחשים?

שנשמע קוראים אותה סליפט. הקטע הזה להקה צרפתית, הקטע הזה נקרא Corrupted Sky, מתוך אלבום חדש שלהם בשם פנטזיה, פנטזיה בעברית. Oh my god, איך אתם?

איזה פאקינג שיר. למי שלא עקב קוראים לזה Corrupted Sky, של להקה בשם סליף. מתוך האלבום פנטזיה, אלבום חדש חדש חדש. וכולו מצוין.

החבר'ה האלה נקראים וולובילס, אין לי מושג מה זה אומר. הקטע הזה אומר אלבום חדש בשם תיאסטריון, והקטע הזה גם קוראים אותו תיאסטריון. ואני ממש אהבתי את כל האלבום, אני צריך לכם להקשיב לו מהתחלה עד הסוף. הוא קונספטי כזה, סוג של אין אותו עדיין בספוטיפיי ויש אותו בבנדקאמפ, go for it.

ליס והוולוביל, תגיד הזה נקרא תיאסטריון, מקווה שהתחברתם לסיפור המרגש שהיה פה מאחורה, ו... חבר'ה נקראים בלק טאסק, ניב חדק, לא חר, משהו שחור, לקראת אלבום בשם Systems of Solitude, קטע זה נקרא Crushed by the Weight.

הוציאו אלבום חדש בשם Never Ending, ממש ממש טוב. משום מה זכרתי, משום מה זכור לי שלא אהבתי על הקודם, אבל זה אלבום מצוין. כאילו מרגיש לי, לא יודע, שכשאני שומע את המונח דום, זה מה שבא לי לקבל. זה נקרא Inside the Collider, מתוך Never Ending, להקה שוודית, באמת, הכי גדולים מאז אבא.

0: Inside the Collider, אלה מונולורד.
1: ביחד נתקן את ישראל.
0: למה שמת לי את הדבר הזה, באמת? זהו, עכשיו התוכנית שלי זה תעמולה פוליטית. תודה לכם, יוטיוב.

אלה ראשן סרקלס קופרה, אליהם באמת, אני ממש ממש מתרגש, אלבום האחרון שלהם נקרא גנוסיס, הוא היה ממש ממש ממש טוב, ממש כבד, והשיר הזה נשמע שהוא ממש הולך להמשיך את זה. עוד להקה שאני ממש מצטער שלא יצא לראות בלייב, הלהקה הבאה שנקרא נשמעת רדווד, השמעתי אותם לדעתי כבר לאחרונה, הם הוציאו אלבום מצוין מצוין מצוין שנקרא הייפר ספייס, זה שיר מתוכו שאני רוצה להשמיע כבר כמה זמן ולא מצליח, הוא נקרא הייפר ספייס.

הלהקה הזאת כאילו ממש דופקת אלבומים. הוציאו אלבום מצוין בשם Time to Lose בינואר, והאלבום הזה יצא כולה במאי החדש.

אמרתי מאולתר. אלה קרמבלין גוט. קטע זה נקרא Last of All Sleep.

שמענו את Corrupted Ghost עם Last of All Sleep. אלה קין גיזרד and the Lizard Wizard שהחליטו להתחפף בשיר חדש. תאהבו בסינטיסייזרים. כן, זה נקרא Level 5. בוא לקראת אלבום חדש. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם כאן איתי בתוכנית המצורללת הזאת. אני נהנתי מאוד. אני הייתי בן אש. נהנתי מאוד בחברתכם וחברתכם. תודה רבה לכל הצוות שגורם לדבר הזה לקרוא. תודה רבה לכם ולכן שאתם מאזינים לתוכנית הזאת ולתחנה בכללי. שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, המון המון מוזיקה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה
5: אקלקטיק
6: עם ראובן ברדך.
7: ברדך,
8: שלום and welcome לעוד אקלקטיק. היום אנחנו מקדישים שעה למוזיקאי ענק שבשקט בשקט מתחת לרדאר חי בקרבנו כבר מ-2009, בסיסט על שניגן עם כמה מהאגדות של ה-60s וה-70s והקליט והשתתף בהקלטה של כמה מהאלבומים האיקונים ופורצי הדרך ever. הרווי גולדשטיין ברוקס, מתחילים.

מייק בלומפילד על קופר, סטיבן סטילס, סופר סשן, סופר מיוזישנס וסופר בסיסט שניגן יחד איתם באלבום הבלתי נשכח הזה, הרווי ברוקס, גולדשטיין, שחי כאן בירושלים משנת 2009, עשה עלייה, והקריירה שלו יש בה כמה וכמה מהאלבומים הדפיניטיביים של הרוק, הפולק, הג'אז, כמו למשל הבא שנשמע מתוך The Soft Parade של הדורס. בדרך כלל ריי מנזרק היה מנגן בידו השמאלית את תפקידי הבאס בשירים של הדורס, אבל לפני ההקלטה של Soft Parade הרגישו החבר'ה שחסר להם בסיסט אמיתי, צרפו את הרווי ברוקס שלמעשה שימש כמבוגר האחראי באולפן. הדורס היו אז בתקופה לא כל כך טובה, קצת ארגן את העניינים, עמד בראש הריזם סקשן של האלבום יחד עם ג'ון דסמור, ואנחנו נשמע כמה שירים מהאלבום הזה היום. תקשיבו לבאס.

עוד מתוך סופר סשן שמענו את הרוויז טיון הנעימה של הרווי שכתב וניגן כמובן בקטע הזה, ובוב דילן לפני שהקליט את Highway 61 Revisited רצה לשנות קצת את הסאונד מפולק למשהו קצת יותר פולק רוק, והיו לו כבר באולפן את אל קופר ומייק בלומפילד, אבל מישהו המליץ לו על בסיס צעיר שיש לו את הגרוב, את הפאנק, את הפולק, את הכל. וכשהרווי ברוקס הגיע לאולפן הוא אמר לבוב דילן, אני מצטער אבל אני לא ממש מכיר את המוזיקה שאתה עושה. בוב דילן אמר, לא נראה לי שזה יפריע לנו, ובואו נתחיל.

0: הרווי ברוקס, גם מהקלטת אלבום של דילן, גם מסופר סשן, וגם מהרכב שהם הקימו יחד, The Electric Flag, יחד עם המתופף, בדי מיילס.
1: I speak tonight for the dignity of man and the death...

אין ספק שהרווי ברוקס, יחד עם עוד כמה אנשים, זכו כמה פעמים לעשות היסטוריה. ואת מייק בלומפילד הכיר

כל כך הרבה זמן לא שמעתי את הקטע הזה, שכחתי כמה הוא אדיר. אז מייק בלומפילד, בדי מיילס, הרווי ברוקס, אהבו גם לנגן יחד ולג'מג'ם באיזשהו בית קפה, קפה הגוגו בניו יורק, וערב אחד מייק בלומפילד לא הגיע להקלטה, אבל מי שכן הצטרף היה ג'ימי הנדריקס.

The Soft Parade. אז אחרי שבוב דילן אהב לעבוד עם הרווי ברוקס ב-Highway 61 Revisited, הוא הזמין אותו גם להקלטות של אלבום New Morning.

אז ברביעי לאוגוסט 2009, הרווי ברוקס עלה לארץ יחד עם רעייתו בוני. בשנת 2020 הוא כתב ספר, View from the Bottom, שבו הוא מספר על החוויות עם כל האנשים הגדולים האלה שהוא הקליט איתם. וב-2021 הוא הקליט אלבום בשם Elegant Geezer, The Jerusalem Sessions. ובאלבום הזה השתתפו כמה אמנים ישראלים. אחד מהם הוא דני סנדרסון. השיר הזה יחד עם סנדרסון נקרא רונג.

הגיטרה של דני סנדרסון עם הרווי ברוקס, ועוד מי שהקליט באלבום הזה עם הרווי ברוקס הוא אהוד בנאי, הוא והגיטרה. שיר זה נקרא What Goes On.

הרווי ברוקס והגיטרה של אהוד בנאי. זכיתי לראות את הרווי ברוקס לפני כמה שנים מנגן עם רוני פיטרסון, זכרו לברכה, במועדון בתל אביב. הרווי ברוקס ממשיך ללמד מוזיקה בארץ, לערוך כיתות אמן, להופיע לפעמים בסשנים בתל אביב ובירושלים. וב-4th of July הרווי ברוקס חגג 82 שנים. אז שמענו אותו עם הגיטרה של סנדרסון, עם הגיטרה של אהוד בנאי, נשמע אותו עם הגיטרה של ג'ון מקלפלין באלבום Bitches Brew של מיילס דייוויס.

ברקע אנחנו שומעים קטע של הרכב נוסף שבו הרווי ברוקס היה חבר, Fabulous Rainstones. הקטע הזה ייקח אותנו לסיום התוכנית. אני מקווה שאהבתם את הספשייל הזה לכבוד יום הולדתו ה-82 של הרווי גולדסטיין ברוקס, שאנחנו מאחלים לו רק דברים טובים ועוד הרבה שנים של יצירה ומוזיקה ובריאות טובה. אני אהיה כאן בעוד שבוע, ראובן ברדך, אחריי Out of Time, אוזי פרויס, ובין 4 ל-6, אתם יודעים מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. אתם לא רוצים להפסיד אותו, לא השבוע ולא בכלל. שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, רק דברים טובים, בשורות טובות. מקווה שנשתמע כאן בעוד שבוע. כל טוב שיהיה לכם. ביי בינתיים.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

0: בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net. דואלי נט על זה.
1: הקצה. kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם. עכשיו.
3: אתם עכשיו.
0: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה. רנדומלי. עם מעלי רחום.

שלום לכולם ולכולן, אתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה ואני מלי רחום. התוכנית של היום תהיה תוכנית צמדים, אחים, שני שירים שמחוברים, שאני החלטתי לחבר ביניהם. אחד מהם הוא יוצר יותר שוליים אינדי פחות מוכר, והשני יותר יוצר מוכר מהארץ ומחול, עשיתי איזשהו מיקס, כמו איזה אח גדול שבעיניי מזכיר את היצירה המקומית, וזהו, זה העניין. אז פתחנו באלבום החדש של זיו, לזכור לאהוב, שיצא ממש בשבוע שעבר, ואני אוהבת את היצירה הזאת, זה יום מהמם לאכול אבטיח, איזה שורה, להתבונן בחיים ולהבין שוואלה, לאהוב זה מה שיש לנו, את החתול, את הכלב, את השכנה, סתם לא יודעת, את המשפחה, את הבן זוג, את אמא, את אבא, את מי שאפשר לזכור לאהוב. נעבור לעוד שיר מהאלבום הזה, ואחר כך נראה את מי צמדתי לזיו. אז נעבור לשיר עם הכל עובר, מתוך אלבום החדש.

אז צמדתי לזיו את שרון ליפשיץ, האייטיזית, אתה בא אליי, מתוך אלבום קולנוע, שכמעט כל שיר שם הוא פנינה, יש בה איזושהי רכות אינטימית מאוד מיוחדת ואמיתית, אהבתי. ואחרי שרון ליפשיץ, באופן רנדומלי, הקשבנו למאורי נבו, שיר חדש. קודם כל, מאורי זה שם מהמם. אני לא מכירה הרבה מאורי. ולשיר קוראים יריתי באמריקה, יש בו איזושהי אווירת אמריקנה מטורפת, והקליפ שואב מפריז, טקסס, סרט אווירתי, מסרט מסע אווירתי קסום שזכיתי ללמוד לעומק. ואת מי צמדתי לו? את מי, את מי, את מי? לא מישהו שמשדר אמריקנה, אבל מישהו שמשדר עומק. והרבה הרבה רבדים ככה שאפשר לטבוע בהם.

0: הקשבנו ליהו ירון, קלישאות קדושות, מוזיקת בלוז עמוקה, שורשית, מין גספל כזה שמעורב עם כל מיני דברים מאוד מאוד עמוקים. אני זוכרת את הפעם הראשונה שראיתי את יהו ירון בהופעה, הוא ניגן על קונטרבאס עם רות דלורס וייס, ולא ידעתי איך לאכול את הדבר הזה. לא היה לי מושג שהוא כזה מוכשר, ואחר כך גיליתי שהוא הוציא אלבומים רבים ומצוינים, זה מתוך האלבום יהו ירון נגד השטן. ואת מי הצמדתי לו? את מי, את מי? מה אתם אומרים? בואו נראה אם תנחשו.
1: Well, the moon is broken and the sky is cracked.

הקשבנו לטום וייטס, Come on up the house, שהוא היה מתחבר לי הכי ליהו ירון עם הבלוז העצוב העמוק הזה, ויחד עם זאת גם פורץ גבולות ואלטרנטיבי. ואחרי זה הקשבנו ללא חיה בכלל, נוגה שלב. נוגה שלב, לדעתי זה אלבום הסול הראשון שלה. אני זוכרת שראיתי אותה פעם ראשונה מופיעה עם דני אדר, ועם השירה הקרין אל אלית הזאת, ויחד עם זאת משהו גם מאוד רוקיסטי שהתגבש ונשמע יותר ויותר חזק באלבומים המאוחרים יותר שלה. אז את מי חיברתי לה? מה אתם אומרים? אנחנו נקשיב לקורין אלה, לשיר אחד שאהובים עליי שלה. אני מקווה שאני אגיד את זה נכון, לדז'ון דה מאטין, ארוחת בוקר.

הקשבנו לאורית באום, מספיק ריק, מביאה לנו את ה-80s בסינגל חדש, אורית מחכים לאלבום, אורית היא מיוצרת מוזיקה מיוחדת, 80s, אבל מאוד מאוד גולמי ומיוחד ונוגע ללב, ואת מי חיברתי? את מי חיברתי? יוצרת אחת האהובות עליי בעולם, שהוציאה שיר חדש על חללית, PJR, והוציאה שיר חדש, אלבום בדרך, וואי וואי וואי, וויאג'ר, סליחה, זה שם החללית, והחיבור הוא משהו באינטימיות, בנוכחות ובעדינות אנשית, שפיג'י מייצרת בשנים האחרונות ביצירה שלה. בואו נקשיב.

הקשבנו לשאטה של אפרת בנצור מתוך האלבום שאטה. זה שיר שכבר שמעתי בתוכנית ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. לדעתי זה שיר אהבה, אחד היפים שנכתבו בעברית, והוא גם לבד קליפ החתונה שלי. ואליה אני מצמידה את מישהי שתמיד הזכירה לי אותה באיזושהי צורה, אבל כמובן שקשה להזכיר את אפרת בנצור, או שאפרת בנצור לא חלה להיות דומה לאף אחת, כי היא באמת מאוד מאוד מיוחדת, אבל מישהי שגם יש לה שירה ילדותית ונוגה ואיזושהי נאיביות עם קצת אג'יות, איזובל קמפובל. נקשיב לשיר רק רגע, אני אגיד לכם מיד, בואו

0: רק לומר שלאלבום של אפרת בן צור לא קוראים שאתה, קוראים לו אפרת בן צור מ-2006. תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם, תודה רבה למני ארנון, גיא בעיר, דבע מנחם, מרכז ענה וגן העיר. אחריי שעתיים אלקטריק דרימס עם גיא שוהם, ואחר כך שעתיים המצעד אלטרנטיבי השבועי, תקשיבו, תשפיעו, איזה כיף להכיר ככה מוזיקה חדשה. אני הייתי מלי רחום, ואחרי רנדומלי אפשר לעקוב בפייסבוק, רנדומלי בעברית, אשמח מאוד לתגובות, מקווה שנהנתם, נהניתי מאוד, תודה רבה, להתראות.
1: עד כאן רנדומלי, עם מלי רחום.
2: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. ברדיו קצה. פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נט על זה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: שמח שהגבנו לך את הגבוהים. אהלן.
1: אהלן, אהלן.
0: מה שלומך ליבי?
1: מה שלומך בן? תשמע, אחר צהריים נעים וטוב וחם בטירוף לך.
0: וואו. מה ישראל?
1: אנחנו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, כפי שאומר לכם כל אומרת לכם הפלטפורמה הדיגיטלית שבה אתם שומעים את הדבר הזה.
0: אני חייב להגיד שאני כבר באתי לצאת ברנט על מזג האוויר, ואז טוב שהזכרת לי שאנחנו מקליטים פה מצעד. אז שלום ליבי.
1: שלום לך בן.
0: אנחנו על המצעד השבועי של רדיו הקצה, נראה לי אמרת את זה. תודה רבה לגיא שם שהיה פה קודם איתנו עם Electric Dream. היה ממש כיף. וברוכות וברוכים הבאים למצעד מספר 23.
1: יואו, לא יאמן שהגענו לפה, אה?
0: והשבוע, איזה פלא, מצעד דרמטי במיוחד.
1: אז ככה, לכל מי שרושמים, הוציאו הפנקס. השבוע יש לנו 8 ירידות, 4, צריך להגיד 4, עליות, 4 כניסות חדשות, ולא פחות מ-4 שירים שדורכים במקום. בשבוע שעבר, ריי כבשה את המקום הראשון. האם השיר שלה הוא אחד מ-4 השירים שדורכים במקום? יש לנו שעתיים, קליק, קליק, קליק, קליק, לגלות את כל הדברים האלה.
0: אנחנו רוצים להודות לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, לאביעד ליפקין, לעמית רב, לבנה, לאדי דנגורי שחר, להדר דירי זילברשטיין, לנועה לוי, מני ארנון, אסף בן קרת, לך ליבי רן.
1: לך בן אש.
0: תודה רבה. תודה גם לנועם סמן על העיצוב. לגיל
1: סמן.
0: סמן על העיצוב, נכון. לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים, וכמובן לקואמי. תודה למרכז עיניו וגן העיר. נראה לי שאפשר להתחיל.
1: כן, באמת, צריך להתחיל. אני אגיד לך מה, אני פשוט רואה מה כתוב לי פה מול העיניים, וזה כואב. זה כואב בערך כמו לראות את הולנד אחרי הולנד לא הארץ, כן, הולנד החמוד מהכדורגל פשוט פורש מהמונדיאל, לא פורש, כי אתה יודע, מפורש. עם זאת, מה נעשה? במקום ה-20, שיר שאיתנו 3 שבועות, סך הכל, נכנס גבוה למקום השמיני, אבל בשבוע שעבר הוא צלל -9 למספר 17. השבוע הוא נופל עוד 3 מקומות אל המקום ה-20, נראה לי זאת שירת הברבור. אלא אם כן, וואלה, תצביעו לו בהמוניכם, תעלו אותו, זה שיר הנושא, מתוך אלבום חדש שיצא בחודש עבר, סליחה, זה לא שיר הנושא, מה שכתוב כאן הוא לא נכון.
0: טעות והטעיה,
1: כן. זאת זמרת נורווגית, אתה יודע כמה אני אוהבת נורווגית. אחת מהאמנויות הפופ הייחודיות ביותר בסקנדינביה, קוראים לה דגני. השיר הזה נקרא ריין, שמה, האלבום, אני אצא לך את השם שלו, קוראים לו אירוטיק משהו, עם דנס או משהו, כן, אבל אני לא רוצה לצאת ממש בורה, כמו שיצאתי עכשיו, אז בואו נעשה את זה בסוף השיר. דגני עם ריין, מקום 20, המצעד, התחלנו.

0: אומייגאד, למה הורדתם אותה למקום 20, דגני עם ריין? אני כבר שמעתי שירים שהגיעו למקום 20, ואז זינקו שוב למעלה. עליכם, עליכם ועליכן, בבקשה, תצביעו לה, איזה להיט מדהים זה, לא?
1: יש לי רק דבר אחד לומר, כן. שהגשם יורד, הדמעות שוב זולגות, ועצוב וקשה, וכואב לי לראות, לא אני,
0: כן,
1: משהו שם,
0: כן. כשאתה מצטט, תשמע, זה ממש שירה, כשאתה מצטט את מאיה בוסקילה, באמת, הדמעות זולגות.
1: אז טוב, זה במקום ה-20, יאללה, תעלו את זה, תצביעו, קדימה, אחלה נכון. של שיר, ומהמקום ה-20 אנחנו נעלה למקום ה-19, נכנס בשבוע שעבר למקום ה-19, והשבוע הוא
0: דורך במקום.
1: כן, אמרתי כבר 19. סינגל חדש ללהקה אהובה מניו יורק, לקראת אלבום חדש של הלהקה This Mirror Weighs a Ton. אני עובר דירה עוד מעט, אז אני יכול להזדהות, שצפוי לצאת ב-28 באוגוסט. השיר נקרא See Out Loud, ללהקה קוראים אינטרפול, ומסקרן לחכות לאלבום הזה.
0: אני פשוט בהלם מעצמי שלא בדקתי בזמן הזה איך קוראים לאלבום.
1: אירוטיק משהו אמרנו, לא?
0: אירוטיק משהו, אז אני אגיד לך בדיוק איך קוראים לדבר הזה? לא, בוא נשמע את השיר עכשיו.

0: אינטרפול, דורכים במקום.
1: עם סי אאוט לאוט במקום ה-19.
0: כן, זה מקום... כן, אם אתם אוהבים את אינטרפול, למה להציד אותם במקום? תציד אותם למעלה. מקום 18.
1: חי.
0: זה השיר הוותיק במצעד שלנו, הוא כבר 20 שבועות איתנו. וואו, וואו. השבוע נראה שהוא בדרך החוצה. לא יודעת, הוא יורד עוד 7 מקומות כלפי מטה. עכשיו אני אומרת באמת, אל תאמרו נואש, כאילו, אם אתם אוהבים את השיר הזה, לכו איזה מי שמאזין או מאזינה למצעד במשך הרבה זמן, בוודאי כבר זיהו וצעקו לעצמם איפה שהם נמצאים. זאת איבס ויילדר. השיר הזה נקרא Hurricane Girl, והוא מקום 18. איי, איי, איי. תגביר, תגביר, יש עכשיו גיטרות.

0: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: טוב, פשוט קואורדינציה פה, אתם יודעים.
2: כן, כן, אתה איש של הכפתורים, אני אלף ג'ינגלים.
1: אז השיר הראשון בפינה לשיפוטכם ושיפוטכן, שייך לזמרת יוצרת מקוויבק, שבקנדה היא נחשבת לאמנית שפורצת גבולות ג'אנרים עם השפעות של פופ, אלקטרו וג'אז. התפרסמה בעקבות השתתפות בתוכנית The Voice, אופה, מה הולך להם שם ב-The Voice? ומאז היא בטופ, היא יוצרת באנגלית ובצרפתית, והשיר החלק, הוא חלק מאלבום עתידי שעדיין אין עליו פרטים. השיר הוא שיר חשוף אישי על פרידה, ועל הרצון העז להחזיר את הגלגל לאחור ולתקן מערכת יחסים שהתפרקה תוך כדי הודעה בכישלון. מי מאיתנו לא...
2: כותבים לנו פה לראות את הקליפ, אז תראו את הקליפ בהזדמנות, לא עכשיו,
1: תראו
2: עכשיו
1: את הקליפ.
2: יש מצעד.
1: מסתבר שהוא צולם בפילם מאוד יפה, אז אחרי כל ההקדמה היפה הזאת נותר רק לגלות ששם היוצרת הוא שרלוט קרדין, ושם השיר הוא Take Me Back.

0: ליבי, אני מוריד את הכובע בפני הגילוי הזה.
1: זה סופר גבוה לי, אני לא יודעת איך הצלחתי לשיר ככה. באמת. כן, בוא נעשה, שיר יפה, ויש פה גם צרפתית, שזה באמת אחד הצלילים האהובים עליי.
0: זה בונוס.
1: חוץ מנורווגי.
0: אז איך קוראים לה? כי את טוענת שאני ביטאתי את שמה.
1: אני חושבת שזה שרלוט קרדן, כי כותבים את זה כמו פייר קרדן. אז אני מניחה שזה קרדן, אנחנו יכולים לקרוא לה גם קרדן, אם אנחנו רוצים.
0: קרדי בי. קרדי סי, אז
1: אני דוחה את הקץ, כי אני יודעת מה קורה עכשיו, כי אני דפדפתי קדימה.
0: אז מה, אני מתלבט כאילו...
1: אז תשים ג'ינגל?
0: לשים?
1: לא, אל תשים.
0: לא לשים.
1: אני מתכחשת לג'ינגל.
0: לא לשים ג'ינגל.
1: אתה יודע מה? תשים.
0: אני אשים ג'ינגל.
1: בשביל המנהל התקן.
0: אני אשים.
2: ועכשיו, נפילת השבוע.
1: כן, העורך הקסום שלנו ברק כתב, סליחה ליבי, סימן קריאה. ובכן, אני משמיעה אותם כמעט כל תוכנית של פיות נורדיות. ומה שקורה זה שהשבוע אני לא השמעתי אותם,

0: אני שמעתי רק את דגני, ואולי הצלתי אותה כי היא נשארה מקום 20, אבל מה שקרה זה שהשיר הזה היה מקום 5 בשבוע שעבר, והוא התרסק 12 מקומות כלפי מטה. זה לא הגיוני בעיניי בשום צורה, כי מדובר בשיר הכי כיפי, שכיף לצרוח אותו, ואנחנו נעשה את זה תכף במיקרופון סגור, כי חבל על האוזניים שלכם. אוי, הלהקה הזאת נקראת גרל סקאוט, יש בה גרל אחת, היא לא בצופים, אבל השיר הזה נקרא סימפל לייף, כתבו אותו במשך, היא כתבה אותו. 2 דקות זה לקח לה לכתוב את השיר הזה, ולכן יש גם איזה אילתור באמצע. סימפל לייף של גרל סקאוט, מקום 17, זה כואב לי להגיד את זה, זה עושה לי כזה לחץ פה.
1: איי, איי, איי.
0: איי, איי, תעשה פליי, תעשה פליי.

0: רגע, היא מפילת טמבורין? או, אוקיי. אני מכירה כל נשימה בשיר הזה, Girl Scout, Simple Life, זה מאוד מבאס אותי שזה מקום 17, נפילת השבוע, 12 מקומות למטה, יש לכם הזדמנות לעשות, לתקן את העוול.
1: אני אומר שבוע הבא, עליית השבוע.
0: וואי, עליית השבוע. לפחות למקום ראשון. לפחות. אם לא מעל.
1: אם לא מעל.
0: אם לא בתוכנית שאחרינו כבר זה יצא. כן, בסדר.
1: אפשר לסדר את זה.
0: אפשר לסדר את זה, כן.
1: אם נתעכב. Yeah. אז טוב, הגענו למקום ה-16, אז השיר הזה נקרא Satisfied, הוא לא השיר Satisfied מהמחזמר המילטון לאכזבתי.
0: או, וואו.
1: השיר הזה כבר היה במקום הראשון שלנו לפני כמה שבועות, והשבוע השמיני של השיר הזה במצעד, ואחרי 4 נפילות רצופות השבוע, הוא דורך במקום מספר 16. קוראים לה יוצרת?
0: הני דיז'ון.
1: שיר של לקוח מתוך אלבום שנקרא The Night Life, מערכת כאן את ג'ייקוב לסק מלהקת גבריאלס, הימנון דנס שכולו נשמה וגרוב. מה את אומרת עליו, ליבי?
0: זה ממש גדל עליי, ואני רוצה להגיד לך, you will never be satisfied. תן בפליי. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

0: אני חייבת להגיד, הני דיג'ון עם ג'קוב לסק, סטיספייד, מקום 16, דורך במקום, תרים אותו בחיית, הוא היה מקום ראשון, הוא מכיר אוויר פסגות, זה פשוט שיר שגדל עליי ממש, בהתחלה לא הבנתי את הקטע, ווואו, וואו, וואו, יכולה לשמוע אותו.
1: אהבתי אותו מאוד.
0: עכשיו יש לנו ג'ינגל.
1: יש לנו ג'ינגל. כן.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: כן, אנחנו אמרנו שיש ארבע כאלה, אז הגיע הזמן באמת. ובכן, נדרשו שתי הצגות שונות בפינה לשיפוטכן, כדי שהשיר הזה ייכנס למצעד שלנו.
1: בסוף הבנתם.
0: כן, כן, צריך לפעמים כאילו לחזור על משהו. אוקיי, לקראת אלבום חדש, שאמור לצאת ב-14 באוגוסט, הוא נקרא Sunshine האלבום, לצד הכותבים והמפיקים, המייסדים של הלהקה הזאת, ג'וש לויד ווטסון ותום מקפרלנד, צירף הצמד את הזמרת והמפיקה לידיה קיטו, כחברה קבועה בשנת 2023, אתם יודעים, מי שיודע, שקוראים להם ג'אנגל, והסינגל הזה, שנכנס למצעד במקום ה-15, הוא נקרא The Wave, והוא שיר אהבה קיצי בסגנון פאנקי, מוכר כמובן של ג'אנגל, מלא נשמה, שמחת חיים וגרוב. אמרתי גרוב, נכנס גרוב, אה?

0: מה זה היה לי, בי?
1: זה היה ג'אנגל, The Wave, כניסה חדשה למקום 15.
0: שיר אהבה קיצי.
1: קיצי, זה שיר אהבה פשוט, פשוט שיר אהבה. יש ג'ינגל למקום הבא.
0: הג'ינגל הזה הוא...
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: מה זה, back to back, מקום 14. ומדובר במוזיקאית צ'לנית ויוצרת אמריקאית הפועלת בעיקר בלוס אנג'לס וניו יורק. היא מוכרת בזכות השילוב של נגינת צ'לו קלאסית עם אלמנטים ניסיוניים ועכשוויים. זה מתוך אלבום השני שלה, שהוא חדש, So Help Me God, ככה הוא נקרא, So Help Her God, קוראים לה קלסי לו. השיר הזה נקרא Cutting Off the Head of the Ghost of a Ghost. אתה אמרת שזה מחווה להרי פוטר?
0: לא מחווה, אבל לי זה מדמה
1: זה,
0: בראש
1: זה ממש
0: את...
1: זורק כן. אותך להרי פוטר. כן. רק אני, אם אתם רואים את הקליפ על אחריותכם בלבד, היא גוררת את עצמה במין פזצתה מוזרה בחושך במדבר, וזה מאוד מאוד קשוח. אני מבקשת לא להחליש אותי.
0: סליחה, סליחה.
1: אבל תן איזה... פליי.
0: קיצור, נשמע שהיא צריכה את...
1: כן, זאת הפינה לשיפוטכם, כן?
0: כן, כן. לא, זה כניסה חדשה.
1: לא, סליחה, זה כניסה.

0: כן, כן, אני עשיתי פדיחה, זה לא הפינה לשיפותכם, אני ידעתי שלום. את זה, זה היה בפינה לשיפותכם, ואתם הכנסתם את זה למקום ה-14, וזה, זאת כסילו, cutting off the head of a ghost.
1: אבל ליבי, למה היה לך כל כך בראש שהקונספט הזה, הצירוף המילים, הפינה לשיפותכם?
0: לא יודע, תן ג'ינגל, ואז נמשיך.
2: ועכשיו, הפינה לשיפותכם.
1: רגע, רגע, ויש עוד ג'ינגל, את מוכנה?
0: כן.
1: ועכשיו, הקאבר לשיפותכם. גבירותיי ורבותיי, הנה ההזדמנות שלכם ושלנו לשמוע קאנטרי במצעד.
0: וואו.
1: מדובר בזמרת יוצרת קאנטרי רוק אמריקאית, מוערכת מאוד בכתיבתה הכנה. עושה כאן קאבר לרבנו ומורנו. רוברט צימרמן, the one and the only. לוקחת שיר שלו שאני אישית מאוד מאוד אוהב, שיר שנקרא Maggie's Farm, שיר מחאה, הוא נמצא כאן בקונטקסט של מחאה נגד ניצול עובדים, תאוות בצע תאגידית ודיכוי המערכת של מעמד הפועלים.
0: כל הקסם שיש בעולם כן, המערבי.
1: כמו שאנחנו קוראים לזה יום שלישי. השיר הזה הוא חלק מאלבום שישי שהיא הוציאה בשם Days of Unrest, שיצא בתחילת יולי.
0: מה השם שלה?
1: מרגו פרייס, שזה נשמע כמו מגיז פארם, אז אני כל הזמן בלבל בין השניים. יש בו קאברים לאובל רום של בלייז פולי ולונג הרד קאנטרי גרל של צ'ארלי דניאלס. מתארחים באלבום אושיות כמו ג'ון באז ובילי סואן.
0: לא, not too shabby.
1: כן, כן, כן, שקיעו בסך הכל. אז שוב, הקטע הזה, אני מת על המקור, הוא נקרא Maggie's Farm.

0: אם את לא רוצה לעבוד במגיס פארם, אל תעבדי שם, אני אומרת. לעזוב, לעזוב, להתפטר.
1: וואי, יש לי בדיחה ממש גרועה.
0: כן, איך זה?
1: מה מגדלים במגיס פארם?
0: מה?
1: עגבניות מגי. אני ממש מתנצל.
0: אוקיי, זאת הייתה הפינה לשיפוטכם, וחוש ההומור המעניין של בן אש. עכשיו אנחנו במקום ה-13. שבוע רביעי במצעד. השבוע שינוי מגמה אחרי שידע רק עליות, זאת ירידה, אבל רק שלב אחד מ-12 ל-13. Planning to Rock עם רומי, ואם זה נשמע לכם כמו Everything But The Girl, זה פשוט נשמע כמו, אבל זה קאבר, זה גם קאבר, תדע לך.
1: אופה.
0: כן, של שיר של ג'ם רוסטרון. טוב.

0: planning to rock מארחים את רומי, מארחת את רומי. הקטע הזה נקרא The One, ועכשיו...
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
2: גבוה.
0: כניסה חדשה למקום ה-12, לא רע. אז מתוך האלבום Doctrine of Love שיצא בתחילת יוני, לזמר קוראים ג'יילן אנגונדה, הוא זמר ויוצר אמריקאי שכרגע פעיל בבריטניה, מזוהה עם חיית ג'אנר הסול הקלאסי. ג'יילן כבר היה במצעד שלנו עם שיר אחד, שיר הנושא מהאלבום Doctrine of Love, והקטע הזה נקרא Anyone in Love, מקום 12.
2: הוא הציג את עצמו.

0: אישה מאוד רומנטית.
1: וואו.
0: וואו, ג'יילן אנגונדה, כניסה חדשה למקום 12, anyone in love, כל מי שמאוהב, מי שרוצה להתאהב. וואו. עכשיו היה מקום 11. וכאן נמצאים חברים שלי, זה בשמחה להגיד, נכנס בשבוע שעבר, גבוה, למקום התשיעי. השבוע יורד שני מקומות. זאת להקה ותיקה, ראיתי אותה במספר הופעות. קוראים להם זמש, או סווייד. אמושנלי, unavailable, כמוני לפעמים. בוא נשמע את השיר שלנו.

0: סוויד, אימושנלי, אנאוויליבל, מקום 11, ועכשיו?
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
2: מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, האלבום נקרא פורן טונגס, וכן, חברי הלהקה עברו את גיל 80, אז זה שיש לנו אלבום חדש שלהם זה וואחד סג, ואני חושב שגם זה שלפחות הסינגל המוביל מתוכו הוא סינגל מוצלח, אני חושב שזה וואחד דבר. בשיר מנגן בגיטרה גם רוברט סמית מהקיור, וגם סטיב ווינווד מבליינד פייס וטראפיק. הסינגל עוסק בכך שהעולם משתגע וקורס, תודה, ואף כל חיליון לא יבוא להציל אותנו, ולכן במקום להיכנס לפאניקה עדיף פשוט ליהנות מהקיוס ולרקוד, זה גם פרשנות אחת.
0: כן, שאתה בן 80, סבבה.
2: הקטע הזה נקרא Divine Intervention, אלה הרולינג סטונס.

0: מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו המצעד האלטרנטיבי השבועי של
1: היי, היי, ליבי טוב, שעה ראשונה זרמנו וזה שעה שנייה עמוסה בתוכן.
2: כן, צריך להעיץ, להעיץ.
1: וואי וואי, מה מחכה לנו?
2: אוקיי, בשעה הקודמת היו לנו 5 ירידות, 3 כניסות חדשות ושני שירים שדורכים במקום. מה מחכה לנו עכשיו? הרבה מאוד.
1: הרבה מאוד. אז דבר אחד מותר לנו לגלות לכם, וזה שהגענו לעשרת הגדולים.
2: יס. ועכשיו שיר שעשה היסטוריה, ונכנס ישירות למקום הראשון, שהה שם 3 שבועות ברציפות, ואז ירד בשבוע הרביעי שלו במצד, 2 מקומות אל המקום השלישי, הוא יורד השבוע לא פחות מ-7 מקומות אל המקום העשירי, ערב סטרפ, יו, יו, יו.

0: וואו, וואו, וואו, ערב סטרפ, יו, יו, יו, זה כן, נפילה לא יפה, זה שבעה מקומות, מקום עשירי. אנחנו כבר במקום התשיעי.
1: במקום התשיעי יש שיר שאני אוהב מאוד, והשיר הזה עלה שבוע חמישה מקומות במצעד, מהמקום ה-14 למקום התשיעי, משפר במקום אחד את מיקום השיא שלו, השיר עד כה, מיקום השיא שלו, אינו מזגזג. להקת אינדי רוק אלטרנטיבית אמריקאית, הרכב שמשלב הרבה גיטרות וסאונד שבור, הוציאו לפני כחודש את האלבום השמיני שלהם, In a Razor and a Maze, קוראים להם Modest Mouse,
0: מה שנקרא אכבר ענב.
1: אכבר ענב, עין עין.
0: כן.
1: השיר הזה נקרא Live the Dream, והוא יגיע למקום התשיעי.

0: החיים הם חלום.
1: Life's you are not alone. במקום התשיעי, Modest Mouth עם Life's a Dream. וליבי רן, למי מוקדש השיר שבמקום השמיני?
0: לאורך שלנו, ברק דיקמן. זה השיר האהוב ביותר עליו כרגע בכל העולם כולו. וזה השיר שצועד פה שבוע רביעי. והשבוע הוא ממש דורך במקום השמיני. זה שיר נפלא של הרכב של חמש נשים מבריטניה, מנורווגיה, נורווגיה, בריטניה. איי, זה היה משחק קשה, אה? קשה היה המשחק. בסוף אנגליה ניצחו, כן. זה חמש חברות שנפגשו בליברפול בזמן לימודי אומנות. מי בכלל לומד אומנות בליברפול? מי יוצר מוזיקה בליברפול? לא משנה. הרכב נקרא בפשטות גרל גרופ, כי הם חבורה של בנות. זה שיר על התבגרות, פרידה והמאמץ לבנות זהות עצמאית אחרי קשר משמעותי. קוראים לו פוד שופינג, שזה דבר שאני אוהבת לעשות. הנה, קניתי פה שוקולד מצוין. גרל גרופ, מקום שמיני, דורכות במקום.

0: פוד שופינג, דבר שמאוד מרגיע אותי.
1: פוד שופינג, כן, עשיתי מקודם, קניתי פיצוחים.
0: אז במקום השמיני. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: כן, נכון, עכשיו אני עושה את הכן, נכון, ואני עושה פה, יפה מאוד. סיימון גרין, ידוע בכינויו בונובו, מפיק מוזיקה אלקטרונית ודי-ג'יי בריטי.
1: מוערך ב... סיימון גרין?
0: סיימון גרין, כן. וזו שינת השם, בקטע אינסטרומנטלי חדש, שיחלל באלבום חדש בשם Distance in Static, שצפוי לצאת ב-11 בספטמבר 2026.
1: 11 בספטמבר.
0: השיר נקרא דריפט, כלומר נסחף, משקף את האווירה שהמוזיקה נותנת, תחושה של תנועה איטית, זרימה ומדיטציה. הסגנון המוזיקלי המוכר שלו, דאון טמפו, אלקטרוניקה ואמביאנט, מופיע פה, והוא פעיל היום במיוחד בלוס אנג'לס ביפן, נחשב לאחד החלוצים והשמות הגדולים בעולם המוזיקה האלקטרונית, האמביאנט והדאון טמפו, הופיע אפילו בתל אביב. אז בפינה לשיפוטכם, זהו בנובו, והקטע הזה נקרא דריפט.

0: כן, הפינה לשיפוטכן, בונובו, דריפט.
1: דריפט, ובמקום השביעי...
0: ג'ינגל, שים ג'ינגל.
1: אין לנו ג'ינגל.
0: אין את הג'ינגל, טוב. צריך לעשות כבר ג'ינגל, ברק, העלייה הגבוהה.
1: העלייה הגבוהה.
0: הגבוהה, שים פליי.
1: כן, פליי.
0: כן, ובכן, את ההישג הזה חוגג טריו בריטי מלונדון. נמצאים איתנו שלושה.

שלושה שבועות במצעד, בשבוע שעבר יצא אלבום הבכורה שלהם, אולי זה מה שנתן את הבוסט. זה שיר הנושא מתוכו, והוא עולה לא פחות מ-11 שלבים מעלה, מ-18 ל-7. זה אומר שזה אפשרי, רק אומרת. הם פועלים בסצנת האינדי והאלקטרוניקה של דרום לונדון. הם משלבים מוזיקה אלקטרונית ניסיונית, מקצבי דראם אנד בייס, קלאב, ושירה מלודית המושפעת ממוזיקת מקהלות קלאסית. קוראים לה... אוי? כן, קוראים לשיר הזה שלו היטס, ואני מדברת עליו, קוראים להם אב.

0: כן, זה שלו היטס של אב. אב בן סיפר לי, זה שפל, כמו בשפל וגאות, מקום שביעי, העלייה הגבוהה של השבוע.
1: בוא נעך לשיר.
0: ממש. תמשיכו להצביע לו, תעלו אותו, אפשר לעלות מפה עוד הרבה. אנחנו נמשיך מכאן ישירות למקום השישי, וכאן השיר הזה נמצא איתנו 5 שבועות במצעד. השבוע הוא עולה עוד שלב אחד למעלה, מהשביעי לשישי, אחרי שבשבוע שעבר הוא עלה את העלייה הגבוהה, מ-19 לשביעי. ו-10 play קוראים לזה Like Heaven של מורמור ו...

0: זאת מורמור עם סלט. זה מורמור עם סלט.
1: כן.
0: הקטע נקרא Like Heaven. הוא הגיע למקום השישי. ובמקום החמישי, אני ממש ממש שמח, כי זה לקה שאני ממש ממש אוהב, קוראים להם All Them Witches. בשבוע שעבר זה היה שיר שעשה את הכניסה הגבוהה למקום השישי, והשבוע הוא עולה שלב אחד לחמישי, יאללה, ככה מגיעים. להקת רוק פסיכדלי מנשוויל טנסי, מתוך האלבום החדש שלהם, House of Mirror, נכתב על ידי כל חברי ההרכב, ואני חייב להגיד באופן אישי, אני מת על הלהקה הזאת, הם מופיעים נהדר, כיף לי ממש לשמוע אותם במצד, והקטע הזה נקרא Hold Up,

0: סרט מקצב באולפן, זה מאוד יפה לראות.
1: כן, אני מנסה להבין אם זה חמש מיניות, אם זה שש...
0: הם מוזמנים לכתוב למערכת. אלה היו All Them Witches במקום החמישים, Hold Up, Say What, איזה יופי של שיר. ומה יש לנו עכשיו?
1: עכשיו יש לנו ג'ינגל.
0: יש לנו ג'ינגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: כן, זה הרגע שאתה עושה פליי.
0: עשיתי.
1: ובכן, בפינה לשיפוטכם, להקת רוק אלטרנטיבי מאסקס, אנגליה, אחת האהובות ביותר על עורך המצעד. אחד קוראים אותו ברק דיקמן.
0: איזה איש.
1: כן, הרכב ששומר על יציבות יוצאת תופן מאז הקמתו, וכולל חמישה חברים שהכירו עוד מימי בית הספר והשכונה, ידועים בטקסטים ביקורתיים על החברה המודרנית. סטריי דוגס. שיר הנושא והסינגל השני מתוך אלבום האולפן החמישי של הלהקה שיקרא גם הוא, Stray Dogs, יענו שיר הנושא. אלבום המלא צפוי לצאת בספטמבר, והחברה האלה קוראים להם הכל פרט לגנבים, כלומר nothing but thieves. זה להיט נהדר, זה עומד ממש לשיפוטכם עכשיו. Nothing but thieves, Stray Dogs, יאללה תצביעו.

0: אוקיי, הפינה לשיפוטכם, הכל פרט לגנבים, Nothing But Thieves, השיר הזה נקרא Stray Dogs, כלבים משוטטים, וואלה, זה פצצה של שיר.
1: יופי של שיר, תצביעו לו.
0: כן, אנחנו ממש תמימי דעים בעניין הזה, אז השתמשו בקולותיכם, ותהיו תרים או תעלו. ועכשיו אנחנו למקום הרביעי, אנחנו ממש על סף שלושת הגדולים, וכאן אנחנו עם שיר ששבוע שמיני במצעד, נמצא שבוע שלישי רצוף במקום הרביעי. תן לי פליי. כן, השיר הזה דורך במקום, זה גם המקום הכי גבוה שהוא הגיע אליו, ממש כאילו רואה הר סיני, רואה את הזה. מדובר בזמרת השוודית לי כלי, השיר הזה נקרא Happy Now. הוא שיר כל כך יפה, תצביעו לו, תכניסו אותו, תעלו אותו למקום הראשון, יאללה.
1: היא שמחה בחלקתה.

0: I'm happy now, שאלו אותי פה, לי כלי, happy now, מקום רביעי, שבוע שלישי ברציפות, תעלו אותה כבר בחיית. יאללה ג'ינגל.
1: ועכשיו.
2: ועכשיו, שלושת הגדולים.
0: חסר לי עוד ג'ינגל, לך על עוד ג'ינגל.
2: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה.
1: היום אני מפנק.
0: יואו, פינקת. כן. לך על זה.
1: במקום השלישי, זה נכון, במקום התלהבתי מהג'ינגל, שבוע שמיני במצעד, בחמשת השבועות האחרונים, השיר הזה לא עוזב את שלושת הגדולים, השבוע ירידה של שלב, לא זה שום דבר.
0: ירידה צורך עלייה.
1: מתוך האלבום סופר בלום, אלבום חדש של הזמרת המסתורית הזאת, שהוציאה בחודש שעבר, מדובר במלכת הדיסקופופ של השנים האחרונות, קוראים לזה No Consequences.
0: מי זאת?
1: קוראים לה ג'סי וור.
0: או, וואו.
1: ו...
0: איזה אלבום יפה.
1: איזה אלבום יפה.
0: איזה שיר יפה.
1: במקום השלישי.

0: רגע, תן לה לשיר. כן, ג'סי וויר, No Consequences, מקום שלישי, נרוץ קדימה.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט, מקום שני.
0: כן, ובכן, זה שיר שנמצא איתנו כבר 15 שבועות, בשבוע שעבר הוא כבש סוף סוף את הפסגה, השבוע הוא יוריד חזרה שלב אחד למקום השני, מדובר ריי ביחד עם הנס זימר, מתוך This Music May Contain Hope, אלבום מופתי. השיר הזה הוא יצירת מופת, הוא נקרא קליק-קלק סימפוני. תן לנו קליק.

0: תקשיב.
1: איזה שיר.
0: וואו.
1: מקום שני, קליק קלאק סימפוני.
0: איזה מקום שני? מה מקום ראשון?
1: מה יהיה המקום ראשון? אבל לפני זה... איי, איי, איי. חברים וחברות, הגענו לפחות או יותר סוף המצעד, כמעט כמעט.
0: כן.
1: הצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשש, וכרגיל היא תיסגר בשלישי בשש. ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים עד 10, מומלץ להצביע לחמישה. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי ושם כתוב אני לינק לחיץ. תודה רבה שאתם מצביעים, תודה שאתם מתאים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם. תודה שוב לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר, דירי זילברשטיין, נועה לוי, מני ארנון, אסף בן קרת, תודה לך ליבירן.
0: תודה לך בן אש.
1: תודה לנועם סמן המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים. תודה לקואמי היקר ולמרכז עינה וגן העיר. אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן.
0: ורגע לפני שנגלה יחד מי מהמקום הראשון, קצת על השירים שעזבו אותנו השבוע. אחרי 4 שבועות במצעד, ויולט גרול והשיר בגין לקייק איכסה עוזבים אותנו מיקום השיא של השיר, המקום התשיעי. אחרי 5 שבועות במצעד, I like my people weird של הוט אנד פרדי, עוזבים אותנו מיקום השיא, המקום השלישי. ושני השירים של וייג'יה פרוג'קט ביחד עוזבים אותנו השבוע, גם בלידינג גולד שהיה איתנו 5 שבועות והגיע עד למקום הרביעי, וגם 2515 שהיה איתנו 11 שבועות, מתוכם שבועיים במקום הראשון, ואנחנו הגענו ל...
2: ועכשיו כניסה גבוהה.
1: אבל...
2: ועכשיו כניסה חדשה.
0: כן, אם היא הכניסה הגבוהה זה גם חדשה, כן.
1: ו...
2: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה.
0: דרמה.
2: מקום ראשון. מקום ראשון.
0: מה?
1: גבירותיי ורבותיי, פעם שנייה שזה קורה לנו בדיוק כמו ערב סטראפ לפני מספר שבועות, גם השיר הזה נכנס ישירות למקום הראשון וקיבל המון המון קולות שלכם.
0: מה זה?
1: יוצרת די ותיקה, אתם אוהבים אותה, מוערכת ואהובה, חוזרת עם שיר חדש ראשון מאז 2023, השיר נקרא Voyager, הוא קלט עם תזמורת מלאה והוא קרוי על שמן של גשושיות נאסה ששוגרו ב-77 ועדיין נוסעות במרחב הבין כוכבי. המוזיקה מדגישה את יחסי הגומלין בין עיבודי מיתרים לאותות סינתסייזר, מה שנקרא Space Rock. הקליפ כולו הוא טיול בחלל וקטעי שיגור חלליות ולוויינים.
0: כן.
1: מדובר איך לא ב-P.J. הרווי.
0: פולי ג'ין שלנו.
1: והמאפיין הבולט בסגנון שלה הוא השתנות מתמדת, אז מה היא תעשה לנו כאן עכשיו? אנחנו נשמע עוד רגע. רוק אלטרנטיבי, ארט רוק, פולק, אוונגרד, אולי הכל יחד. P.J. הרווי וויג'ר, מקום ראשון. ליבי, תודה רבה שהייתי איתי כאן.
0: תודה רבה, בן, איזה כיף היה.
1: היה ממש ממש כיף. אפשר לסיים רק עם... כן, אז במקום הראשון, שיר שאתם הכנסתם, וואו, שיר שאתם הכנסתם ישירות ישירות למקום הראשון.
0: מרגש מאוד.
1: קוראים לו פי-ג'י-ארווי, וזה וויג'ר.

הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

0: space.
1: עד כאן אינטרגלקטי עם גל זילברמן.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

dusty, musty picture. How

הקצה. קייזי, רדיו נקודה נט. שעתיים של כתיפה כחולה נפתחות. אני נועה לוי. תודה לגל זילברמן שהיה כאן לפניי, ותודה גם למני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. תודה.

אוסף חדש שעומד לצאת בנושא שירי חוק, סדר, מוסר באירלנד של המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. שמענו סינגל ממנו, אדריאן קרולי הדבלינאי, שר את סיפורו של ג'יימס קווין, בחור שיצא לטייל ביבשת אמריקה בשנות ה-20 של המאה הקודמת והתגלגל גם לכלא סן קוונטין. הוא שם בפריצה וגניבה והמשיך משם להתגלגל בדרכים לפנמה. מושלל הרפתקאות, זה נקרא קווינדי אדוונצ'רר. אדריאן קרולי מאופיין בכל בריטוני עמוק, במין בלדות אפלוליות, קברטיות, הרבה מהן מדברים שהוא שר ובאלבומים שלו הם טרדישנלס, אבל יש לו גם דברים מקוריים. וזה לקח אותי דווקא לפסיכדליה, שמימית, בין גלקטית, אלקטרונית, שכאילו נעשתה בשנות ה-70, סוף ה-60, אולי יכולה הייתה, אבל אלה קופר קריין וביל מקיי, שחתומים תחת BCMC, ראשי התיבות של השמות שלהם, מעובבים, כבר אלבום שני שלהם, שכבר כמה פעמים שמעתי ממנו, לדעתי לא את הקטע הזה שנקרא Bad Land Rug.

שני אנשים, שני מוזיקאים, בזמן שבגרמניה, באירופה, זרעי המוזיקה הניסיונית, הקראוטרוק, רק התחילו לנבוט. 1968, הוציאו את אלבום הבכורה שלהם, קוראים להם Silver Apples, לקוח מפואמה של יייץ, המשורר האירי. לגמרי. פרצו דרך, טרנסי, רפיטטיבי. והם ידעו לגמרי מה לעשות עם האלקטרוניקה, המקצב, השובבות הזו, העתידנות. וגם הרגש, מיסטי מאונטן. וזה משהו הרבה יותר קדימה בזמן, מ-2008.

Curtis Head מתוך third, כאמור 2008, אלבום ללא איזה או איזו בשורה, שום דבר אחיד ומגובש, אבל הרבה ציטוטים, פרפרזות, אבל אפשר לשלוף את הקטע הזה שנקרא We Carry On, קרא אותי לגמרי.

משהו חדש לגמרי. בעיניי מרתק, מרהיב, מאוד מאוד מיוחד. יש כאן צמד מוזיקאים, בן וידה ובוקר סטרדום, קוראים לעצמם פליי טיים. יש כאן מוג, טופים וסקסופון, וזו התוצאה.

מתוך Magic Object, אלבום אינסטרומנטלי חדש מוטרף בן וידה, בוקר סטארדום ואיתם גם וויל אפסטיין המולטי אינסטרומנטליסט והם לוקחים אותי מחזירים אותי

Urban Desert. מתוך סאונדטרקס, כן, הגרמני.

ואולגר שוקי, הבסיסט שלהם. נמשיך לקריירת סולו ושיתופי פעולה. באלבום הזה הוא מופיע דווקא לו, עם הבס. אלא לפי הקרדיטים, אלקטרוניקה ורעשי רדיו. וזה דייוויד סילביאן, אלבום של דייוויד סילביאן, שהוא מנגן כאן על קלידים וגיטרה, אלבום אינסטרומנטלי. פרסי ג'ונס על הבאס כאן, סטיב ינסן על כלי הקשה,

חצוצרה שמדברת, משתוללת, פועמת. היא של ג'ון הסל. וקורית כאן אווירה מיסטית, אמביאנטית, עם מקצבים שבטיים. words with the shaman.

המתארח אולגר שוקי. כאן הוא חוזר לבס. באלבום של הצמד דיטר מוביוס וקוני פלנק, תחת מוביוס אנד פלנק, שתי דמויות שהיו מעורבות הרבה בסצנת הקראוט רוק בגרמניה. מוביוס חבר בין השאר בקלאסטר, ובהרמוניה. וקוני פלנק מפיק בעיקר של הרבה מהמוזיקה שנעשתה אז, ביניהם גם של הרמוניה וקלאסטר. שניהם יחד הוציאו אלבומים כצמד, זה מהראשון. יצא ב-1980 ונקרא רסטה קראוט פסטה.

מוביוס ופלנק עם טו אולד טיימרס, 1980, גרמניה. כשרוחו והמגע של בריין אינו איכשהו מרחף מעל, למרות שהוא לא מעורב באלבום הזה ולא באחרים שלהם. אבל הוא היה שם בסביבה ועבד עם קולגות, ואיתם גם ושוב חוזרת לכאן ועכשיו, לא ממש כאן אלא גרמניה וצרפת, ולאנה דול ומרי קלוק, לאלבום החדש שלהם

מוזיקאית הטורקיה גרמניה, אלקטרונית וינטג'ית, ומרי קלוק מגיעה מצרפת. ממשיכות את הקו הווינטג'י אנלוגי המאוד אינטימי וקסום. באלבום הזה, השיר הזה נקרא אנרי, עדיין גרמניה, נשארת בגרמניה.

איתו קוני פלנג ששמענו קודם, שותף להפקה הזו. זה קרה ב-1972 וזה אלבום הבכורה של נוי, הצמד קלאוס דינגר ומיכאל רותר.

תיגמר לעולם. הבעיה העמוקה הזו והמוזיקה הזו בכלל. אז לכבוד זה, מיכאל רותר יישאר איתנו. הרבה שנים קדימה, לפני שש שנים, 2020, הוא הוציא את Dreaming.

סופי ג'וינר מלווה אותו כאן בשירה. אפשר להמשיך לבהות, לצלול, לרחף.

משהו חדש וטרי, הצמד קולין ניומן ומלכה שפיגל. פועלים תחת השם הצמד אימרשן. מגיעים אלינו עם יצירה חדשה, אלבום חדש שעומד לצאת בספטמבר, וזה הסינגל ממנו, מגה פאונה. מהדהד קצת קראוט רוק משנות ה-70. אווירה קצת קדמונית, מזדחלת. תדרים נמוכים. גיטרה וסינתסייזר שמתמזגים. בהיפנוזה ערבסקית.

עם 100 שנים, מגה, פאונה. סינגל חדש מתוך אלבום שבדרך.

קוראים לו אייל חי. יש לו אלבום חדש בשם אל התפל. עד עכשיו יצר באנגלית ובארצות הברית. וכאן בארץ הוציא אלבום כולו בעברית. שמענו את ככה סתם. חוץ משירה וכתיבה, לנגן על כלי נשיפה, פסנתר, סינטיסייזרים.

מוביל אותי לעוד אלבום חדש בשם סולו וודווינד, וכמו שמו כולו כלי נשיפה, עליהם מוזיקאי בשם הנרי סולומון, מוזיקאי ג'אז חדשני מרענן שהכלי הראשון שלו היה סקסופון. מה זה כלי ראשון? עדיין כלי שלו, אבל על בסיס הכלי הזה ועם הכלי הזה הוא השתחרר לגמרי מהתפקיד המסורתי והסאונד המזוהה, ובאלבום הזה הוא גם מגוון לעוד כלי נשיפה מעץ הפעם, עם אפקטים ולופים. אז כאן כלי נשיפה מעץ בלבד, עם כל מיני שכבות, כאילו יש כאן יותר מדי חומרים, הרבה מדי חומרים, ומשחקים של תהודה, הרבה תהודה, עם קרוב ורחוק, מקרב מיקרופונים, מרחיק מיקרופונים. ובהקשר שלו, הבנתי שיש סצנה מאוד לוהטת בלוס אנג'לס ומלוס אנג'לס, של ג'אז ניו אייג'י מינימליסטי.

סביב דמויות כמו קרלוס ניניו, סם גנדל, קרלוס ניניו פרקשניסט, סם גנדל סקסופוניסט, הם הרבה מושמעים גם כאן, בקטיפה כחולה. ואת סולומון, הנרי סולומון, הכרתי עכשיו, מהאלבום הזה.

כלי המיתר הספרדי כמו כינור גדול שמנוגן בעזרת קשת. לאט לאט יוסיף האלקטרוניקה ולופים, מדי פעם שירה כמו כאן, אבל יש לה גם אלבומים לגמרי אינסטרומנטליים. בשנים האחרונות היא עובדת עם מוג.

יש כאן אב ובנו, פדרו סולר, גיטריסט פלמנקו, פעיל וותיק, ומצרפת, ובנו גספר קלאוס, צ'לן שעבד בתחילת דרכו עם מוזיקה קלאסית, למד באקדמיה, ועם השנים התחיל לשקוע ביצירות אוונגרדיות וניסיוניות, וזה אלבום משותף לשניהם מ-2011 בשם ברלנדה, וזה קטע שחותם את האלבום הזה, הקטע המופלא הזה שגם הוא שלא ייגמר לעולם מבחינתי, ואפשר לשמוע שני אורחים שמתארחים בקטע הזה. יש כאן את ברייס דסנר בגיטרה, הגיטריסט שבין השאר The National, שהוא גם הפיק את האלבום, וסופיאן סטיבנס על הרמוניום.

ג'וזפין פוסטר מתוך אדורמידרה, מוזיקאית פולק פסיכדלי אמריקני, היא מקולורדו. בשנים האחרונות היא עובדת עם הגיטריסט הספרדי ויקטור הררו, ובאלבום הזה כל השירים הם שלו, שנוצרו עבורה שתשיר. זה נקרא אניל. קודם שמענו את האב והבן, פדרו סולר, שכבר לא איתנו שנתיים, וגספר קלאוס. ועכשיו רק הבן על הצ'לו, עם אלבום מלא שיצא בספטמבר. זה בינתיים קטע משם שנקרא קוליידו. שם הסירה הקטנה של אביו שנהגו לצאת איתה אל הים. גספר קלאוס על הצ'לו, אלבום חדש בקרוב.

עוד אלבום חדש לאלנור מוס, מוזיקאית מלונדון. גם הוא לוקח לעתיק

באוגוסט הקרוב נחגוג 60 שנה לפרסלי, סייג', רוזמרי ותיים, השלישי של סיימון וגרפונקל, והשני שיצא באותה שנה 1966.

0: for Emily whenever I may found. Find. נשאר עם פול סיימון. עם שיר שבמקור מגיע מהאלבום Hearts and Bones. כאן בגרסה אחרת מתוך In Blue Light מ-2018.
1: Renee and Georgette Magritte.

ג'ורג'ט מגריט with their dog after the war. אז כמו שאמרתי במקור מ-Hearts and Bones, וזו הגרסה מ-In Blue Light, אלבום שהוא בו הוא מבצע שירים שלו בוורסיות אחרות. כאן הוא אפילו משנה מעט קצת כמה מילים בטקסט, ממש בקטנה, ומפליג בדמיונו מהסוריאליזם של רנה מגריט, הצייר הבלגי, וזוגתו ג'ורג'ט והכלב שלהם שמטיילים אחרי המלחמה. פתאום הרחובות נהיים רחובות מנהטן, וכל מיני מושגים ודימויים שהוא לוקח מציורים שלו, של מגריט, מחליף אותם.

גיטריסט הג'אז ביל קונורס מתוך Swimming with a Hole in My Body 1980, גיטריסט אמריקאי שמאוד הושפע ממוזיקת רוק של שנות ה-60, מדואו, מרוק. היה חבר ב-Return to Forever, עבד עם צ'יק קוריאה

Still Love Him. זוהי רדי פיט, אני מכירה אותה מהרכבים האירים לנקום ואוקסן, ועכשיו יש לה סינגל חדש לקראת אלבום סולו ראשון עם שיר אהבה עתיק מסורתי לקוח מארכיון מוזיקת הפולק האירי. שיר קורא הלב על אהבה קשה, כפייתית, קדושה, וכמובן אפלה, כמו הרבה מהרפרטואר שהיא מגישה וההרכבים שלה מגישים לנו, הגישו לנו עד עכשיו.

ברקע המוזיקאית קייט קנן, מוזיקאית מלוס אנג'לס. זה אלבום שני שלה כבר, נקרא Shadow, זה אלבום חדש, יש בו משהו על גבול האמביאנט שוגייז, יש גם שירה כמובן, זה קטע אינסטרומנטלי, הפיקה ויצרה לבד, אווירה, אלבום באווירה לילית, הקטע הזה נקרא Romantic Strings.

קטיפה כחולה כמעט מסתיימת, ולפני השיר האחרון אני אספר שאחריי יהיה כאן עדינוי. אני אהיה כאן בשבוע הבא עם שתי תוכניות, אחת מיוחדת לחגוג 60 שנה לאחד האלבומים היפים, אחת הלהקות שאני הכי אוהבת, ולפניי לפנינו עוד שיר אחד מאלבום ועוד אחת של קמה סעדיאן, שכבר השמעתי ממנו יופי של אלבום, יש רעש בבית הזה. עד שבוע הבא שיהיה שקט דווקא, עם הרבה מוזיקה טובה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.
4: You know that.

רדיו קצה. kzradio.net 3:30 אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 3 ביולי 2026. וכמדי שנה, ביום השישי הראשון של חודש יולי, אנחנו מסתכלים אחורה על ששת החודשים הראשונים של השנה, ונותנים פה דוח חצי שנתי עם האלבומים שאהבתי במיוחד במחצית הראשונה של 2026. והתחלנו עם האלבום התשיעי של גורילאז, The Mountain, אלבום שיצא ב-27 בפברואר השנה. הוא לא האלבום שיצא הכי מוקדם השנה ונשמע היום, ואנחנו ממש עכשיו נשמע את האלבום שיצא מוקדם הרבה יותר בשנה הנוכחית, ואחרי זה גם נדבר עליו. אז נגיד תודה רבה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי, והנה נוציא לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית, דוח חצי שנתי. אני עדי נוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עד 5:00.

מתוך האלבום ה-13 של סולט. 13 אלבומים תוך 7 שנים, יש לציין, של הקולקטיב הבריטי הזה שמוביל אינפלו. בתשעה בינואר השנה הם הוציאו את צ'פטר 1, ומתוכו שמענו את זה, Love Does Not Equal Pain, אחד האלבומים הטובים שיצאו עד כה ב-2026. אז מן הסתם אנחנו שומעים אותו עכשיו בתוכנית שבה אני מסכם את האלבומים שאהבתי במיוחד במחצית הראשונה של השנה. אז כמו שאומרים, without further ado, כנראה האלבום שאהבתי הכי הרבה השנה, וזה ששמעתי הכי הרבה מאז תחילת השנה הזו, אני מדבר על האלבום השישי של אפרט. הקטע הזה נקרא Hum of Maybe, והוא שיר הנושא מתוך A Hum of Maybe, האלבום השישי כאמור של אפרט, שנולד בשם סאשה רינג בגרמניה, ידוע גם כחלק מהטריו מודרט יחד עם הצמד מוד סלקטור. והשנה הוא חזר עם אלבום סולו מעולה, דוח חצי שנתי באחוזת בית עד 5.

דוח חצי שנתי באחוזת בית. אנחנו ממשיכים עם Distracted. זה שם האלבום החמישי של Thunder Cat, שיצא בשלושה באפריל השנה. אבל מה שאנחנו עושים עכשיו זה קצת רמאות, כי השיר שאנחנו שומעים מתוך האלבום הזה יצא כסינגל כבר לפני שלוש שנים, ובו Thunder Cat מארח את Tame Impala, וזה נקרא No More Lies, מתוך האלבום המעולה שThunder Cat הוציא השנה.

מתוך האלבום השישי של הרכב הסקוטי The Twilight Sad. האלבום הזה יצא ב-26 במרץ השנה, וזה קרה 7 שנים אחרי האלבום הקודם שלהם. זה לא הייתי מוכן. איזה שיר יפה עכשיו, הייתי צריך להיות יותר מוכן אליו. כן, עכשיו זה אלכסיס טיילור, סולן הוט צ'יפ, עם אלבום סולו שישי שהוא הוציא השנה. ב-13 במרץ השנה הוא הוציא את Paris in Spring. והשיר הזה שכבר מתנגן ברקע נקרא קולומביה. דוח חצי שנתי באחוזת בית. אם גם אתם אוהבים לבחור את המוזיקה שאתם הכי אוהבים, אתם יכולים תמיד להאזין ואז לבחור ולדרג את המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, ולהשפיע על איך ישמע הסאונד של הקצה בכל יום חמישי. עכשיו אלכסיס טיילור עד המחצית.

0: מאזינים לרדיו חצץ, kzradio.net. ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש,
1: 4:30 ברדיו הקצה. אתם על דוח חצי שנתי באחוזת בית, עם האלבומים שאהבתי במיוחד במחצית הראשונה של 2026, ומתוך Trying Times, אלבומו השביעי של ג'יימס בלייק, אנחנו שומעים את Walk Out.

0: מתוך Nothing's About To Happen To Me, האלבום השמיני של מיצקי שיצא ב-27 בפברואר השנה. אנחנו נרחיק עד ניו זילנד אל האלבום החדש של אלדוס הרדינג. זה השיר שפותח את Train on the Road, אלבומה החמישי של אלדוס הרדינג, שמגיע 4 שנים אחרי אלבומה הקודם. זה נקרא I Ate the Most, דוח חצי שנתי באחוזת בית.
1: Not afraid like you're not gay, and you're not old like I'm on the spectrum. Every day you look up in my body,

Brighter Tomorrow מתוך האלבום השני של הרכב הבריטי צרפתי מנדי אינדיאנה, זה מגיע 3 שנים אחרי אלבום הבכור

הרכב קצת יותר ותיק. הרכב הלונדוני ארכייב ציין השנה 30 שנה לאלבום הבכורה שלהם לונדוניום, וב-27 בפברואר השנה הם הוציאו את אלבומם ה-13 Glass Minds, וזה מתוכו שיר הנושא ארכייב Glass Minds.

Prophecy at 1420 megahertz. זה הקטע שפותח את האלבום החדש של Boards of Canada, האלבום הכי חדש שנכנס לסיכום החצי שנתי שלי. Inferno נקרא האלבום הזה, והוא יצא ב-29 במאי, לפני קצת יותר מחודש. אלבום הקאמבק של ההרכב הסקוטי הזה, אלבום חמישי אחרי 13 שנים של שתיקה. ולפני שנסיים את הדוח החצי שנתי שלנו עם אלבום שיצא בסך הכל שבועיים לפני כן, נגיד תודה לכל צוות רדיו קצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין וברק דיקמן. תודה גדולה לצוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית on demand בזמנכם החופשי, מתי שרק תרצו. תודה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקוואמי

מיד אחריי סט של אורטל ניצחון, ואחריי הסט של הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', אחריו הילה אב שלומי, ואחריה ברק הלר חיון. יניב צדיק יסגור את הערב הזה בעשר עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסיים את הדוח החצי השנתי של אחוזת בית, שעה עם האלבומים שהכי אהבתי במחצית הראשונה של 2026, עם קווין מורבי שהוציא ב-15 במאי השנה את אלבומו השמיני Little Wide Open. אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה את הסינגל האחרון שיצא לקראתו, שיר שנקרא Badlands, ועם זה אנחנו נסיים להיום. אני עדי נוי, אני אהיה כאן שוב ככל נראה גם בשבוע הבא ביום שישי ב-4 עם עוד אחוזת בית. עד אז, שבת שלום, סלאם עליכום.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: נטל

גיא שוהם. אתם מאזינים להתרן שואו. אתם מאזינים להתרן שואו. אתם מאזינים להתרן שואו. עם גיא שוהם ברדיו הקצה.

אתם עכשיו על הקצה. על הקצה. הקצה.

0: של ישראל. הקצה.
1: זה עכשיו בקצה. נאודליקה. נאודליקה. עם יבגני צ'רטקוב.

איך אני אוהב את המדינה הזאת, איך אני אוהב, אני רוצה להשתלב, אני רוצה להיות חלק.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: מסביב לעולם
1: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
3: Selector Radio.
0: Selector. בקצה.
4: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector.

אתם על סלקטור. אני מור אופפר. תודה לברק דיקמן שהיה פה לפני 100 שנה. סתם, אני בעצם אשדר לנו היום תוכנית שהייתי אמורה לשדר פה לפני שבועיים, אבל קרה מה שקרה. והנה אני פה היום, אז יש לנו מלא מוזיקה חדשה ומגניבה שבחרה לנו המועצה הבריטית, לא הכי חדשה, סבבה, כי עוד פעם יצא כבר באזורי מאי-יוני, אבל יהיה כיף, יהיה מגניב. והדבר הראשון שנתחיל איתו זה שיר של זמרת שאני מאוד אוהבת בשם טיה גורדון, זה כמובן היה גם בקוזי טייפס, ואני מזכירה שגם אני אשאר פה לעוד שעה של קוזי טייפס אחרי, אז תישארו איתנו. אז כן, שיר ראשון נקרא פרנדס של טיה גורדון, איתו נתחיל. ו...

0: UK, היא גם מפיקה וגם המילה האהובה לנו פה בסלקטור, מולטי אינסטרומנטליסטית, הופיעה במועדוני ופסטיבלי ג'אז בלונדון, ומה ששמענו עכשיו, ברוקן רקורד, זה סינגל לקראת אלבום חדש שיוצא לה בספטמבר. ומכאן אנחנו נמשיך עם עוד עם סינגר סונגרייטרית מלונדון שקוראים לה גרייס קארטר. היא כתבה את השיר וייט שתכף נשמע אחרי שסיימה קשר של 7 שנים. היא אומרת שהוא מדבר על הלחץ שמלא נשים חובות בגיל צעיר, שהן צריכות כבר, you know, למצוא את האחד ולהתמסד וכולי. ועוד פן פקט, היא הקליטה חלקים מהשירה במהירות מואצת, ואז העטה אותה, מה שיוצר את האפקט שתכף תשמעו בחלקים מהשיר, כדי להסביר את אותה תחושה שאת רצה בחיים בלי סיבה. אז וייט של גרייס קארטר.
1: Straight in my hair, but it wasn't quite right. Tried a new outfit,

וואי, איזה קטע מגניב של צ'יסרה אגור, קוראים לו And I Fell to Earth, ואנחנו ממשיכים עם קטע לא פחות מגניב, שיצא להרכב האפרו-ג'אז הבריטי, שאני אוהבת, עזרה קולקטיב, מערכים פה את פסלו, וזה נקרא One Only Love, סליחה, לא One Love, Only Love.

fire burning through the rain של דיים דיים, שיר גם שהיה בקוזי טייפס ממש לא מזמן, וממש התרגשתי לראות אותו פה בסלקטור. אז מדובר בדואו של שתיים מברמינגהם, שגם כתבו והפיקו באלבום האחרון והנדיר של ג'ורג'ה סמית, שאינו זמין יותר בישראל, והן גם עבדו עם וויזקיד וטאמס, ובעיקר איזה שיר כיפי. וואו, ואנחנו נמשיך עם סוויץ, שהוא משורר, סוג של ראפר ממנצ'סטר, מערך פה אומן שהוא גם חבר ילדות של

שלו בשם Polly from the Dirt, וזה מתוך אלבום שיצא ממש עכשיו, שכולו אינדי פופי, וזה אומן שהוא גם חביב על אנטוני שמרק, ואני יודעת שאנטוני שמרק, לדעתי הוא בן אדם שבעצמו חביב על ברק דיקמן שלנו. תקן אותי אם אני טועה, ברק. אז בקיצור, סוויט, עם השיר קריידל. And you stood up and moved my ducks.

אז מי שעוד לא קלט את שם השיר, קוראים לו Yesterday I של איי פריק, אומנית מאירלנד שעכשיו בלונדון. זה שיר מתוך ה-EP הראשון שלה שיצא בתחילת יוני, ומכאן אנחנו לביג ספיישל, שהם דואו של זמר ומתופף, נראה לי קצת כמו 21 פיילוטס אולי, והם הוציאו אלבום בשם Oh Joy, גם כן בתחילת יוני, שכולו חומרים שנפלו באלבומים קודמים שלהם, ככה הם מספרים. אז השיר הבא נקרא Only Free When Sleeping של Big Spatial.

Life's great, life's good, life's great. גם אם זה בציניות וגם אם זה לא. זה אחלה מנטרה ללכת איתה. אז זו הייתה קאץ', ראפרית שלא הכרתי, שהוציאה אלבום בכורה בשם הפיל שבחדר, רק באנגלית, ובשיר הזה, ששוב, שנקרא Life's Good, Life's Great, היא מארחת את פיגס, ראפר מלונדון, ואנחנו נמשיך עם עוד אומן לונדוני, שבכללי הוא הפיק ועבד עם מלא אומנים כמו אומניות, כמו פינק פנטרס, FKA טוויגס ועוד, קוראים לו מני די, ובשיר שנשמע הוא מארח את הזמרת הבלגית טסה דיקסון, וזה נקרא Are You Going Home?

I'm out the room, מתארחת פה סטייסי NKR שאני ממש אוהבת, ומי שהפיק את זה זה המפיק דויר, שפשוט שלח את זה לסלקטור בפינת ה-DMs Open שלהם, כאחד האדם, והנה זה פה, ואנחנו נמשיך עם עוד שיר שאני ממש אוהבת, להיט אפילו, שהיה בקוזי, יציאת UK פאנקי כזאת של אודיל וסטורמזי, וגם כבר על הדרך גיליתי שאודיל, הוא נולד בגרמניה וגר בעבר חוץ מב-UK, גם בניגריה וגם בספרד, ובזמן שהוא לא מפסיק להוציא מוזיקה, זה דווקא הסינגל הראשון מסטורמזי מזה שנתיים בערך, וזה נקרא 24 Hours.

היי, כשיש קטעים כאלה, אני נזכרת למה מלכתחילה נרשמתי לחוג הזה, של לשדר שעה שלמה של מוזיקה בריטית. אז זה היה Did It Again של פרד אגן, שבאמת אין צורך להציג אותו, והוא פה יחד עם שני רפרים אירים, טרייבי ואלז, ואנחנו נמשיך עם למאיה, אומנית סקוטית ניגרית, שגם חיממה בעבר את, גם את איירה סטאר, גם את קיס דניאל, שאני אוהבת, והשיר שנשמע שלה נקרא סקין. סקין.

זה קטע מגניב, סקין של המאיה, ואנחנו עוברים לאייקוניקה, די-ג'ית ומפיקה בינארית, שהקטע הזה, שנקרא Break Me Off, הוא יצא בלייבל שאני ממש אוהבת, שקוראים לו Club Jembe, ואני חייבת לציין שאני לא, אני לא חזקה בדרך כלל בממש בלהכיר לייבלים באופן כללי, אז אם כבר יש לייבל שאני מכירה, סימן שהוא באמת טוב מדי. אז Club Jembe, כל דבר שיוצא שם, כל אומן שמוציא שם זה וואו. זה לייבל בריטי כמובן. אז Break Me Off של אייקוניקה.

כמה גוד וייבס בשיר אחד. זה דובל 19, מפיק וולשי, והוא מארח פה את מנגה סיינט הליאר, וזהו, אנחנו, נגמרה לנו השעה בסלקטור, אבל אנחנו לא נפרדים, כי אני ממשיכה פה לעוד שעה של קוזי טייפס, אז ככה מי שאיתנו בלייב, תישארו. וזהו, עוד שבועיים ברק דיקמן יהיה פה עם עוד תוכנית שווה ומלאה במוזיקה טובה מהממלכה והמועצה הבריטית. אנחנו נסיים עם קטע של אניש קומר, די-ג'י ומפיק מוכר מלונדון, ככה מה שנספיק לשמוע ממנו. זה נקרא Hustle and, אוי, לא התאמנתי על המילה הזאת, Opulence in America. כן, כן, אניש קומר, עם זה נסיים. אני הייתי מור אופפר ומקווה שנהניתם. נתראה עוד רגע, ביי ביי.

אז היי למי שהיה פה גם בשעה הקודמת של סלקטור. היי למי שלא מקשיב לי בלייב. סתם. אז אני מרופר, אתם על קוזי טייפס, אני אתחיל עם אותה הקדמה, שכאילו בא לי שתדעו, בא לי להניח את זה, שזו תוכנית שהייתי אמורה לשדר לפני שבועיים, אז במונחי מוזיקה חדשה זה מרגיש כמו נצח, אבל אני לא התפתיתי לשנות ולהוסיף, ואני אצמד לתוכנית המקורית שהייתה לי, וזה מה שתשמעו היום. התוכנית היא, יצאו בעצם שני אלבומים מרכזיים שחיכיתי להם, ושגם יש בהם איזשהו משהו דומה באווירה מבחינתי, משהו בין שבטיות לרוחניות או כישופיות, איך שתרצו לקרוא לזה. אז אחד מהם זה האלבום של הלוויה, והשני זה של איבי. בין לבין יהיו עוד אומניות סופר מעניינות ומגניבות, כמו נומי שרון, רוטנה, ריטה קמלה, ליטל סימס, וגם יציאה אחת מקומית של ב-TLC סי, שבמקרה אני הפקתי, אז שווה להישאר. ואחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו נתחיל רגוע עם סינגל חדש של סיד, סולנית דה אינטרנט, לקראת אלבום חדש שיוצא כבר ממש ממש עוד יומיים שלושה, זה נקרא Too Many Days, בעצם Too Many Days לחכות לאלבום של סיד.

משרון עם Better Days. וואו, אני מרגישה אחרת אחרי השיר הזה. אז היא גם הוציאה בעצם אלבום חדש, שיהיה ממנו אולי עוד שיר יותר מאוחר. וכרגע אנחנו נמשיך עם לטניה אלברטו מאמסטרדם, שגם הוציאה אלבום חדש ומוצלח ביוני שכבר שמענו ממנו, אבל הוא טוב מדי. אז עוד שיר שנקרא Almost There של לטניה אלברטו.

איזה יופי. זה היה Stars or Something של רוטנה, זמרת פלסטינית סעודית שחיה עכשיו ב-LA, ולא נעים להגיד, אני הכרתי רק שיר אחד שלה, שחברה שלחה לי, גם כרפרנס להפקה, ואותה חברה נפטרה לפני שנתיים, ואני לא ידעתי, אבל ממש שבועיים אחרי רוטנה הוציאה את האיפי הזה, שנקרא איבקי, והוא מושלם, ואני שמעתי אותו רק עכשיו, וזהו, כאילו קצת בסה כי הייתה אפה עליו, אבל גם איזה מזל שהכרתי אותה, ואנחנו נשמע גם ממנו עוד שיר אחר כך, הכל פה בצמדים היום, אבל כרגע נעבור ל-Divine Angel, שזה הדואו של Angel Seca ו-Divine Earth, בשיר מ-2022, אם אני לא טועה, שנקרא אוברי, זה אומר אישה ביורובה, שיר שאני לא רוצה להגיד העצמה, כי זאת מילה מגילה, אבל כן, שרות לכל אישה שמבולבלת אי שם, שמגיע לה להיות גאה בעצמה, בשושלת ובתרבות שלה, להרים ראש, והכל באווירה כזאת קסומה, חמודה וחיובית, כמו שאתם תכף תשמעו. אז אוברי.